бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

сато асбоби мусиқии торист, ки бо камонча менавозанд. Сато дар байни тоҷикон, узбекҳо, эрониён, афғонҳо ва бисёр халқҳои мамолики шарқ маъмул аст. Косаи сато нисбатан калонтар буда, ба тамбур монанд аст ва сарпӯшаш каме васеътар мебошад. Он аз чӯби тӯз сохта шуда, дарози умумиаш 130-140 сантиметр мебошад. Баъзе мутрибон тамбурро ҳам монанди сато бо камонча менавозанд ё баръакс.

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқии сато шунидед. Мо аҳли эҷоди барномаҳои радиои фарҳанг кӯшиш мекунем, ки дар барномаҳои баъдӣ ба шумо дар бораи дигар асбобҳои мусиқӣ маълумот дода бошем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Асрориён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: Хайр, азизон, бо мо бо радиои фарҳанг бошед.

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Дар авҷи гармӣ худро бо фаъолияти ҷисмонӣ азият надиҳед. Таври мутахассисон шарҳ медиҳанд, дар вақти гармӣ рагҳои дар пӯст ҷойгир шуда васеъ мешаванд. Набз ва нафаскашӣ тез мегарданд. Аксар вақт фишори хун паст мегардад. Аммо механизми асосии танзими ҳарорати бадан ҷудокунии арақ аст ки бо гармии аз ҳад баланд зиёд мешавад. Масалан, дар ҳарорати ҳаво то 30 дараҷа гарм ва болотар аз он арақкунӣ 4-5 маротиба зиёд мегардад. Дар рӯзи гарм талафоти намӣ бо бори миёнаи ҷисмонӣ дар ҳаво аз 2 то 6 литрро ташкил медиҳад ва ин алакай боиси камобӣ дар бадан мегардад.
2: Илм чароғи зин.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
2: ангубин роҳнамои олами маънӣ. ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. ангубин тозагари гулистони андеша.

0: سلام شنوندگانی عزیز، در موج برنامه انگوبین. زبان مادریم جان پاکم، تو با شیر آمدی در جان پاکم، بپیوستی مرا با رفتگانم، توی من زندهام، بی تو هلاکم. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما با اهمیت عباره‌های ریخته و ضرب المثل‌های تاجیکی بخشیده می شود. ضرب المثل در گپ اصل. شنوندگان عزیز، نسل امروزی ملت تاجیک در نزد ارواح گذشتگان مسئولیت نهایت مهم دارد. ما از آن بزرگ مردان باید سپاسگزار باشیم که برای ما یک گنجینه بزرگ فرهنگ را میراث ماندند. از کدام جانب که به عالم فرهنگ ملت تاجیک نگاه می‌کنیم، تنها خیرات شرف، بزرگی، اخلاق حمیده و آدمیت در میابیم. چونکه سرچشمه تمدن ما سه حکمت ابدی، پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک است. نیاگان ما در عالم علم و ادب نادرکاری ها کردند و آن گنجینه های معنوی به واسطه زبان شیرین و شیوای تاجیکی دری فارسی آفریده شده است. عباره های ریخته و ضرب المثل های تاجیکی یک بخش مهم زبان مادری ما به حساب می روند. در هر یک عباره ریخته و ضرب المثل و مقال نور اندیشه، صفای روح و آتشک خداگاهی نهان است. این نکته های باریک را انسان های خوش ذوق و پردان گفتند. برای مثال به این عباره های ریخته توجه کنید. برف لکلکی، آه اتاقدار، کاسه از آش گرمتر، آبموری از باغ کلان، مشتی پر، دیوار نمکش، نقش بر آب، کاهی کهنه را باد دادن، در چلش چراغ ندیده، یک سیبی دوکفان، زیره با کرمان بردن، با سوزن چاه کندن، گرگی باران دیده. هر یکی این عباره ها معنای مجازی، حالت و حادثه و سرشت انسان را افاده می کنند. عباره گرگ باران دیده اشاره به آدم پخته، تجربه دار و نهایت عیار است. معنای عباره با سوزن چاه کندن در راه آرزو سختی ها کشیدن، مشکلی ها را پسی سر کردن را می فهماند. عباره یک سیبی دوکفان دو آدم به هم سخت مانند. در چلش چراغ ندیده یعنی آدم ممسیک، بخیل، کاهی کهنه را باد دادن و یا کاهی کهنه را باد کردن، از جنگ و یا حادثه ناخوش گذشته یاد کردن و به این واسطه باعث ملال خاطر دیگران شدن. دیوار نمکش، آدم بدگمان، آدم کجبحث. آبموری از باغ کلان، ناسزاوار و نامناسب بودن چیزی. تراشه از بام افتاده، سخن ناجا و بی‌موقع گفته شده. شنوندگان عزیز، چون عباره های ریخته زبان تاجیک را می خوانیم، به خیردمندی، معنی سنجی، زیرکی و مشاهده کاری و خوشزوقی بابایانمان سری تعظیم خم می کنیم. آنها دلی روشن، عقلی رسا و جهانبینی وسیع داشتند. وگرنه چونین حکیمانه، آگاهانه، سخن ترازی نمی کردند. ارواح همه آن مردان نامور که رایگان به خاطر بقای زبان تاجیکی و فرهنگ ملی ملت ما زحمت کشیدند شاد باد. استاد ابوالقاسم فردوسی در کتاب شاهنامه از آن آزاد مردان دانشمند، سخنسازان وطن پرور یادآور شده گفتند: سخن گفته شد گفتنی هم نماند، من از گفته خواهم یکی با تو راند. سخن هرچی گویم همه گفتند، بری باغ دانش همه رفتند. اگر بر درختی برو من جای، نیابم که از بر شدن نیست رای. کسی که شود زیر نخلی بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر جایگه ساختن، بری شاخ آن سروی سایه فکن. کز این نامه نامور شهریار، بگیتی بیمانم یکی یادگار. تو این را دروغ و فسانه مدان، با یکسان رویش در زمانه مدان. از او هرچی اندر خورد با خیرد، وگر بر رهی رمز معنی برد. چو بشنید زیشان سپه بد سخون، یکی نامور نامه افکند بون. چونان یادگاری شدن در جهان، برو آفرین از کیهان و مهان. شنوندگان عزیز، در آمدی گپ یادآور می شویم که шоҳномаи устод Абулқосим Фирдавсӣ хазинаи маъно ва оинаи забони муқтадири тоҷикии форсии дарист. Аз ин рӯ ҳар қадар ки мо рӯ ба шоҳнома биоварем, ба ҳамон андоза забондон ва хушхаёл хоҳем шуд. шунавандагони азиз, зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ ҳам мисли ибораҳои рехта лабрез аз андешаҳои созанда. инқадар зебою дилрас ифода кардани ҳақиқати зиндагӣ, дониш, маҳорат, таҷриба ва садоқати фарзандӣ мехоҳад, ки ин корро ниёгони мо ба таври бояду шояд анҷом доданд. барои мисол ба ин зарбулмасал ва ҳикматҳо таваҷҷӯҳ кунед. мушт бар хоро задан бозуи худ ранҷондан аст, мекунад бо хеш бад ҳар кас ки бадхоҳи ман аст. адиб Собири Термизӣ. бо бузургони бузургони ҷаҳон паҳлӯ задӣ, аблаҳон гурге ки ӯ нахчир бо шерон кунад. сафолро ба тапонча задан ба бонг оранд, ба бонг гардад пайдо шикастагӣ зидуруст. абр агар оби зиндагӣ борад, ҳаргиз аз шохи бед бар нахӯрӣ. бо фурӯмоя рӯзгор мабар, казнаи бурё шакар нахӯрӣ. аз паи ҳар гирья охир хандаест, марди охирбин муборак банда ест. Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ. абрӯ болои чашм вазнинӣ намекунад. аввалаш ҳалво, дуюмаш ғавғо. аввали баҳо, мушки баҳо. аввали косаву дурдӣ. аввал панд, онгоҳ банд. аввал расан, вонгаҳе чоҳ. аввал рафиқ, онгаҳ тариқ. اول همراه بعد راه اول فکر آنگاه عمل اگر ابله مشک را گنده گفت تو مجموع باش که پراکنده گفت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی اگر از تلخی هجران به زهر غم توان مردن از آن بهتر که با بیگانه باید انگوبین خوردن шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамияти забони модарӣ ва эҳтиром кардани сухан бо забоншинос Ҳамроҳхон Дӯстов суҳбате доштем. биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: бародари азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. ман азидор шумо шодем.
2: салом ам.
1: ман аз шумо сипосгузорам, ҳамчун ҳамватан, ҳамчун олим, ҳамчун мубаллиғи забони модарӣ, забони тоҷикии форсии дарӣ, чунки шумо доимӣ дар барномаи радиои мо ширкат мекунед ва андешаи худро вобаста ба қадр кардани забони модарӣ, дӯст доштани забони модарӣ баён мекунед. ва суҳбати имрӯзаи мо низ вобаста ба қадру қимати забони модарӣ ист. барои шунавандагони азиз мо муфид хоҳад буд, барои он ки мо дар бораи мавқеи забони тоҷикӣ, ҳамчун забони муқтадири дунё ва аҳамияти вожаҳои тоҷикӣ.
2: забонро, андешаи миллиро мо истиқлолият бахшидем. тафаккури миллиро мо истиқлолият озод кардем. баъдан дар таърихи 9-уми соли 1991 мо хушбахтона истиқлолияти сиёсиро ба даст овардем ва ана ҳамин тавъами озод кардани андешаи миллӣ, озод кардани масалан дигар рукнҳои давлатдорӣ аз зери асорати ҳамон вақта дар маҷмӯъ воқеан як истиқлоли комили фарҳангию забонию сиёсиро ба вуҷуд овард ва самараш ҳамин аст ки имрӯз дар муддати зиёда аз 30 сол мо ҳам дар давлатдорӣ, ҳам дар масалан ба ҳам овардани миллат, сиёсати фарҳангӣ хеле муваффақ ҳастем. мо ана ҳамин марҳилаи инкишофи забонии тоҷикиро дар даврони соҳиби истиқлолӣ марҳилаи тиллоӣ номидем. яъне ин қадар таваҷҷуҳу ғамхориҳое ки нисбат ба мавқеи забони адабии тоҷикӣ ҳам аз ҷониби ҳукумати давлат ва ҳам бевосита аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муъаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омад, дар ягон давраи таърихӣ забон ҳамисло надида буд. бубинед, як сохтори махсусе дар мавриди танзими сиёсати забонӣ масалан ба миён омад, ки ин номаш кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст. таъсиси комиссияи олии ассоциатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири илмикунонии забони тоҷикӣ бисёр як иқдоми саривақтӣ буд аз соли 2015 ва дигар иқдомҳои саривақтие ки аз ҷониби ҳукумат давлат ва пеш аз ҳама пешвои миллат роҳандозӣ гардиданд. ҳама инҳо дар маҷмӯъ ба он оварда расондаанд ки имрӯз забони тоҷикии мо на танҳо дар ҷомеаи имрӯзаи тоҷик, балки дар мавқеи миқёси миёни дигар забонҳои ҷаҳон мавқеъ устувор дорад ва метавонад ки ба тазиқу фишори забонҳои дигар то андозае истодагарӣ карда тавона. Ин бисёр як падидаи нек аст.
1: Сипосгузорам бародарез барои суханони меҳрулуда тавон барои меҳри ихлосе ки нисбат ба ин забони тавоно, забони устод Рӯидакӣ ва Фирдавсӣ ва Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ доред. Ин забони модари шумост, боис ифтихори мост. Ба ин маъно онче гуфтед қабул аст ва сухани дили моро гуфтед. Акнун як нуктаи бисёр муҳим вобаста ба қадр кардани забони модари ҳамчун забони давлатӣ он аст ки мо бояд рӯҳи миллатпарастӣ ҳам забонони худро баланд кунем. Акнун дар нигоҳи шумо чӣ фарқ кунем? Бубинед чорабиниҳои фарҳанги ниҳоят бисёр баргузор мешавад. Аз ҷумла як аз ҳамон чорабиниҳо озмони фурӯғи субҳи донои китоб аст ки мардуми моро бо китоб наздиктар кард ва инсон то бо китоб дӯст набошад, бо китоб масалан риштаи пайванд надошта бошад, дар гумон аст ки ба қадри забони модариаш бирасад ва забони модарии худро он гуна ки мебояд биомӯзад. Чунки асоси забон дар китоб аст. Онче ки мо аз модар меомӯзем ибтидои кор аст. Чӣ бояд кунем?
2: Имрӯз дар мавриди риояи меъёрҳои мустаъмали забони адаби тоҷикӣ махсусан миёни қишри ҷавони ҷомеа мушкилиҳо хеле зиёд аст. вақте ки пешвои маъзами миллат таъкид мекунад ки ҷавонони мо имрӯз бояд забонҳои хориҷиро азхат карда бошад, ин маъни ӯро надорад ки масалан мо бояд забони тоҷикӣ хешро сарфи назар карда бошем. яъне мо бояд аввал донандаи хуби забони хеш бошем, баъдан забонҳои хориҷиро азхат карда бошем, зеро бе донистани забони модарӣ омӯхтани забонҳои дигар ба кас муваффақият оварда наметавон. яъне таъкидҳои пешвои муъзами миллат ба ин хотир ҳастанд. вале мутаассифона мушоҳидаҳои солҳои охир нишон медиҳанд ки имрӯз ҷавонони мо нисбат ба меъёрҳои забони адабии тоҷикӣ як андоза беэҳтиромӣ мекунанд. мо асоси бартараф намудани ҳамин мушкилро ман пеш аз ҳама ҳамчун забоншунос ин дар тарбияи дурусти фарҳангии фарзандон дар муҳити хонаводак
1: мекунадяъне
2: агар волидайн дар тарбияи фарзандон аз ҳамон хурдӣ масалан дар тафаккури андешаи онҳо анҳамин меҳри китоб, мутолиаи китоб агар ҳамиштро ҷой карда тавонанд, ман гумон мекунам ки дар зинаҳои минбаъда мо як ҷавонеро масалан ба камол расонида метавонем ки вай на танҳо масалан ба китобу китобхонӣ завқ рағбат дорад, дар заминаи ҳамин метавонад ки миллати давлату фарҳанги таърихи тамаддунашро дӯст дошта бошад. ва имрӯз ан ҳамон озмонҳое ки шумо дар боло зикр кардед аз ҷониби пешвои муъзами миллатро андозӣ кардад, метавонанд то андозае таваҷҷӯҳи ҷавононро ба китобу китобхонӣ бештар карда бошанд. вале боз аз тарафи дигар агар мушоҳида карда бошед, имрӯз рушди бемайлони техникаву технологияи навтарин таваҷҷӯҳи ҷавонони моро аз китоб хеле дур афканда. яъне имрӯз ҷавони мо нисбат ба оне ки масалан ба китобхона муроҷиат карда рафта як муддати муайян истода китоб хонад, вай авлодтар медонад масалан тавоншои навоҳои кӯтоҳро тариқи шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ. барои ҷавони имрӯзаи мо ин чиз ҳаловат мебахшад нисбат ба оне ки масалан китоб дода метавонад. имрӯз мушкилиҳо хеле зиёд ҳастанд ва мушкилиҳоро масалан ба дӯши кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон партофтан аз рӯи инсоф не бояд ҳамагон дар ин сав фаъол бошем. масалан тасаввур кунед хонандае ки синфи ҳафташ вақте ки вай масалан тафаккураш дар ҳоли инкишоф ёфтан аст, он дар синну соли қарор дорад ки бояд пайваста ба мутолиаву ба омӯзиши илм машғул бошад, тасаввур кунед вақте падар модар ба дасти вай як телефони навтаринро медиҳанд, истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ тариқи он телефон барои хонандаи синфи ҳафташ дастрас аст, ман гумон мекунам ки вай هیچ وقت ба китобхонам рӯ намеорад, ба мутолиаи китобам рӯ намеорад, ба тарбияи дурусти фарзандам ҳамин чиз бисёр як таъсири манфӣ расонда меояд. сари ин масъала мо бояд бисёр ҷиддӣ андешта бошем ва мо ҳатто дар як ҳамоиши илмие баргузор гардида буд дар миқёси донишгоҳи миллии тоҷикистон, онҷо олимон мутахассисон сари ҳамин мавзӯи таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ ба тафаккури миллӣ суҳбат карда буданд ва як нафаре бисёр пешниҳоди хуб кард ки имрӯз зарурате ба миён омадааст ки мо баъзе шабакаҳои иҷтимоиро доираи истифодаашонро бандем ё ҳадди ақал маҳдуд
1: дуруст.
2: агар ин корро гуфтан накунем, баъд аз 5-10 сол мо дар мавриди фарҳанги миллат, дар мавриди ахлоқи ҷавонон дигар ҳарф зада наметавонем. яъне имрӯз сатҳи ахлоқи ҷавонон дар ҳошияи ҳамин истифодаи шабакаҳои интернети хеле поён рафтааст.
1: мо аз шумо сипосгузорем барои меҳру ихлос, барои суханони бисёр меҳролуд, барои як суҳбате ки дар ҳақиқат барои шунавандагони азима омӯзанда буд ва ман пурра онче ки шумо гуфтед тарафдорам. шумо сухани дили мо ва шунавандагони азизро гуфтед. яъне мо бояд муҳити тоҷиконаро дар хонавода бисозем ва дар ҳамон муҳити тоҷикона фарзандонро тарбия кунем. анҷомбахши андешаҳои бисёр ҷолибу судманди шумо як рубоии шоир Аскар Ҳаким аст ки гуфтааст: аз миллату аз забони худ ёд кунед, арвоҳи гузаштагони худ шод кунед. то ҳарф занад ба тоҷикӣ тифли шумо, дунёи варо тоҷикӣ бунёд. тоҷикӣ бунёд кардани дунёи кӯдакони мо қарзи аввалини падару модар аст. ҳаман гумон мекунам ки мо ба ҳамин даст ёбем, иншоалло дар оянда кӯдакони мо ояндасозони миллат, пайравони ҳақиқии пешвои миллат ва бузургони гузашта хоҳанд буд.
2: набояд фаромӯш кунем ки ягона унсури фарҳангие ки моро аз қари таърихи масалан зиёда аз ҳазор сола то ба имрӯз ҳамчун миллат маърифӣ кардааст дар асари ҷаҳонӣ, ин танҳо ва танҳо забон аст. бояд фаромӯш накардаем ва ҷавонони имрӯзаро дар рӯҳияи ҳамин хештаншиносиву парастидани унсурҳои гуногуни фарҳанги милли ки яке аз онҳо забони тоҷикӣ мебошад бояд парвариш карда
1: бошад. шумо суҳбати моро бо забоншинос ҳамроҳон Дӯстов шунидед.

0: шунавандагони азиз, яке аз сарчашмаҳои забондонӣ, хушгӯӣ ва равшанбаёнӣ омӯхтани зарбулмасалу мақол ва ибораҳои рехта аст. ҷои таассуф аст ки бо омӯхтану андӯхтани ин ганҷи маънавии миллат на ҳамаи ҳамзабонони мо саъй мекунанд. аз ҳамин сабаб дар суханони онҳо вожаҳои бегона ниҳоят зиёд аст ва инчунин тарзи баёнашон ҳам хушку норавон ва ғайритоҷикист. чихеле ки дар оғози барнома гуфтем, зарбулмасал дар гап асал. ҳар қадар ки мо рӯ ба зарбулмасал ва мақолу ибораҳои рехта биёварем, ба ҳамон андоза ба қадру қимати забони модарии худ мерасидагӣ мешавем ва дар баробари ин суханамон, тарзи андешаамон ҳам тоҷикона, равон ва хушоянд хоҳад буд. зеро беҳтарин ганҷи фарзанди одам сухан аст ва бесабаб дар як зарбулмасали тоҷикӣ наомадааст: дар амал омил бош, дар сухан комил. шумо барномаи навбатии ангубинро шунидед. онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ акрамзод ва коргардон Нигинаи Хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.
1: ҷисм аст инсон, ҷон аст мактаб. радиои фарҳанг баёнгари дастовардҳои маърифчиёни кишвар.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

рӯйдоди дохилиро ман баратон минҳоло пешниҳод мекунам ва фикр мекунам, ки албатта бисёр муҳим ҳаст барои шумо. Соли 1989 қонун дар бораи забони давлатӣ қабул гардид. Аз соли 1989 то соли 2009 дар ҷумҳури 22 июл ҳамчун рӯзи забон ҷашн гирифта мешуд ва 5 октябри соли 2009 қонуни нави забони давлатӣ қабул гардид ва аз он сол 5 октябр рӯзи забон ҳамасола таҷлил мешавад. Соли 1990 бори аввал ба муносибати рӯзи забон чорабиниҳои тантанавӣ баргузор шуданд. Соли 2009 роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод кард, ки сохтори нави давлатии кумитаи забон ва истилоҳот таъсис дода шавад ва баъдан бо қарори ҳукумати кишвар аз 31 октябри соли 2009 кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати Тоҷикистон таъсис ёфтааст. соли 2010 дар марзи Тоҷикистону Афғонистон дар минтақаи панҷи поён постгоҳи нави гумрукӣ мавриди истифода қарор гирифтааст ва соли 2011 бо супориши роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хуб таҳияи тарҳи қонуни АФ яъне вобаста ба ин яъне гурӯҳи корӣ таъсис ёфт ва аз соли 2011 агар ин қонун ба қавле тарҳрезио чӣ бигӯям яъне пешниҳод шуда бошад, шумо бубинед то соли 2026 чанд маротиба қонуни АФ мавриди иҷро қарор гирифта ва чанд нафар аз маҳбас яъне тибқи ин қонун аз идомаи ҷазо ба қавле озод шуданд ва шумораи чандин аз нафарони дигар яъне ҳукми ҷазои 100,000 нафари дигар ба қавле кам карда шуда ва тибқи маълумоте ки мо дирӯз пайдо кардем тақрибан то ҳоло 2000 нафар ба фикрам бале зиёда аз 2000 нафар аз маҳбасҳо озод шуданд. ҳамзамон маҳбасҳои шаҳри Хуҷанд, шаҳри Норак, шаҳри Душанбе, хулоса аст шумора зиёда аз 2000 нафар аз озодӣ ба қавле аз зиндонҳо озод шуданд ва ҳукми чандин аз нафари дигар аллакай сабук карда шуда ва то 35 солагӣ истиқлолати давлатӣ зиёда аз 18000 нафар бояд аз 18038 нафар, аммо ин шумора метавонад бо зиёд шавад, яъне хуб аз ҷавобгарӣ озод мешаванд ва ҳукми чанд нафари дигар кам карда мешавад. воқеан ҳам як иқдоми бисёр хуб аст. агар мо танҳо ба забон мегӯем ки масалан 18000, шумо агар тасаввур бикунед, фикр бикунед, ки сал бубинед ки зиёда аз 18000 нафар 18000 нафар аз зиндонҳо озод мешаванд ва ҳукми намедонам шояд зиёда аз 20000 нафари дигар ё 30000 нафари дигар ё шояд зиёда аз онам яъне кам карда мешавад. яъне шумо бубинед ки чӣ қадар гузашт аст ва бо ин гузашт бояд масалан мо кӯшиш бикунем ки дигар масалан даст ба ҷиноят назанем ва ҳарчанд ки даст ба ҷиноят задан одати баъзе аз нафарон аст, вале фикр мекунам ки албатта ин чиз як дарси бисёр хуб, як дарси бисёр муҳим, як дарси намедонам зиндагӣ барои баъзеҳо хоҳад шуд ва кӯшиш мекунем ки дигар не даст ба ҷиноят назанем ва хулоса дар фазои бисёр тинҷу орому осуда ба зиндагӣ кунем. хуб инҷо мо биёед як суруд мешунавем. баъд аз шунидани суруд боз ман идомаи маълумотҳоро баротон пешниҳод мекунам, яъне суҳбатро дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз мо бо шумо идома медиҳем ва оле ҳамон суруда ман пайдо кунам. инҷо дусе суруд дар навбат аст, аммо ман яке аз ҳамон сурудҳоро кӯшиш мекунам ки пайдо кунам ва барои шумо пешниҳод намоям. ҳанифа. бале, хуб, ман аз сурудо мешунавем ва бармегардем. рафтем.

0: хаста набошед, идома дорад барномаи мо. Бимонед канори ҳамдигар, бо ҳамдигар бошед, ҳамдигарро дӯст доред, ҳамдигарро эҳтиром кунед. Хулоса дар бораи ҳамдигар бошед, то ин ки зиндагӣ бисёр рангину хуб пушти сар шавад, то ин ки зиндагӣ баротон ҳамин гуна рангин бошад.
1: фарҳанг пайвандгар. пайвандгари имрӯзу оянда.
0: мегузарем ба қисмати саҳифаи саволи рӯз ва барои шумо савол пешниҳод мекунем ва фикр мекунам ки албатта саволе ки баротон пешниҳод мешавад бисёр шавқовар хоҳад буд. дирӯз ин саволро ман пайдо кардам ва воқеан он савол саволи намедонам яъне камакак мантиқӣ ҳам аст, камакак мантиқӣ ҳам аст ва шумо бояд камакак ба аму намедонам маълумото аҳамият бидиҳед. агар маълумото аҳамият додаин, ин тақрибан 50-60 дарсади муваффақияти шумо аст. савола баротон пешниҳод мекунам таваҷҷӯҳ бикунед. дар асри 12 парлумони Британия қонуни махсусеро қабул кард ки тибқи он ҳар як деҳқон вазифадор буд дар хуҷагии худ гурба нигаҳ дорад. сабаби чунин қонун дар чӣ буд? барои чӣ Британия дар асри 12 мегуна қонуни махсусро қабул кард ки ҳар як хоҷагидор, ҳар як деҳқон вазифадор мешавад ки дар хоҷагии худ, яъне гурба нигоҳ дорад. яъне ин қонун қонуни намедонам фақат барои деҳқоно пеш бинӣ шуда буд ва ин як сабаб дошт ва сабаби махсус ҳам дошт ва сабабаш акнун ба шумо барои мо бигӯед ки чӣ сабаб буд. марҳамат 227-95-94 аз рақами эфири мо. ман бовар дорам ки албатта ҷавобҳои дурусти шуморо хоҳам шунид. як бори дигар ман савол баротон пешниҳод мекунам. дар асри 12 парлумони Британия қонунеро қабул кард ки тибқи он ҳар як деҳқон вазифадор буд дар хоҷагии худ гурба нигаҳ дорад. сабаби қарори чунин қонун дар чӣ буд? барои чӣ чунин қонунро Британия қабул кардааст? хуб, вобаста ба вазъи ҳаво ман кӯтоҳ баротон маълумот пешниҳод мекунам ва тибқи ҳаму маълумотое ки мо дар даст дорем, яъне вазъи ҳаво дар чанд рӯзи оянда камакак салқинтар аст назар ба дусе рӯзе ки мо намедонам дусе рӯзе ки баротон гуфта будем, яъне 30-чанд дараҷа буд ва оли ман маълумота намедонам барои чӣ нишонода истодааст инҷо, аммо вазъи ҳаво барои имрӯз то то 34 дараҷа гарм мешавад. яъне имрӯз мо 34 дараҷа гармӣ хуб дар назар дошта шудааст. фардо то 34 дараҷа, пас фардо то 36 дараҷа, яъне 24 июл, 25 июл то 37 дараҷа, хуб хулоса 28-ум 38 дараҷа, хулоса 30-ум 37 дараҷа. яъне мо тақрибан 10 дараҷа поинтар фар омадем аз вазъи ҳавое ки пештар доштем, бисёр гарм буд. инҷо занги телефони аст, мешунавем. салому алейкум.
2: салому алейкум.
0: алейкум салом. номи шумо чи аст?
2: ман Наврӯз Айноҳи Ҳамадонӣ.
0: Наврӯз аз Ноҳияи Ҳамадонӣ?
2: бале бале.
0: Наврӯз, Наврӯз ҳамном, бале. во, хуб, марҳамат. Наврӯз, бори аввал шумо занг мезанед ба радиои мо? чанд бор мешавад занг мезанем, лекин ҳамин рови чихе ками шуморо намешиносад. не
2: нафаҳмидам
0: рови мегум шуморо намешиносад. ҳамин гуноҳ ки аст? ҳамин
2: намедонам ҳисоби дер занг
0: ин ҳисоби дер аму ҳисоби серкорӣ аст. вақте шахс мешо серкор мешавад ба намешиносад. хуб, марҳамат, марҳамат, ҷавоби шуморо мешунавем. марҳамат,
2: ҷавоби ман мумкин аму муш бисёр боша ҳисоби аму гурбара дар ҳамун сиё хоҷагиҳо агар нигоҳ доштам.
0: яъне ба андешаи шумо дар асри 12 парлумони Британия қонуни махсусе гуфтем қабул кард ки тибқи он ҳар як деҳқон вазифадор буд дар хоҷагии худ гурба нигаҳ дорад. сабаби ин аму мушҳо буданд ба фикри шумо?
2: бале бале.
0: ҳамин ҷавоба метавонед камакак пурратар шумо шаҳр бидед? яъне дуруст аст ки муш аст, лекин барои чӣ махсусан қонун қабул шид? сабаб чӣ шуд? яке аз сабабҳо, вале муш зиёд шуд, аму муш чӣ кор кард ба қавли?
2: а ҳисоби ҳамин деҳхоҷагиҳо гуфтед мақсад ки чиа мисол хоҷагиода аму амборо дамонтин ки а ҳисоби аму зарар дода боша мисол амиёра қонуна қабулта боша.
0: иҷа мо дар студиёли меҳмон дорем, меҳмон омаданд ба студияи мо дар барномаи Оинадори Нур. ба фикрам ки иҷа як суҳбати бисёр ҷолиб мешавад. номатон чи аст? алишер як бор ҷо биёд ба назди мо биёед пеш аз он барномаи оинадор дор мо бо шумо суҳбат кунем синфи чанд мехонед шумо балам биёд
3: синфи даҳ шудам
0: шумо варзишгар ҳастем
3: бале бале
0: аз кадом намуди варзиш
3: мма
0: мма беҳтарин дар кадом мусобиқа шумо сазовори мақомо гаштем
3: ман дар чемпионати осиё ва ду марта дар чемпионати мир.
0: Бале, ин ами ҷавоби моро шумо гӯш кардед, ин ҷумла дар хати алоқа шунаванда дорем, ба фикри шумо ҷавоби ами шунаванда мо дуруст аст ё не?
3: Қариб.
0: Ҷавоби худатон кадом аст?
3: Ҷавоби худам муш.
0: Муш. Муш аст. Барои чӣ муш?
3: Ай суми вирусҳо. вирус.
0: Бале. Хуб, яна аз тоби ки метонад сабабгори ба вуҷуд овардани чанд вирус гардад ба андешаи шумо. Хуб, саломат бошед. Хуб, Наврӯз, ҳамном.
2: Лабай, лабай.
0: Хуб, ҷавоби шумо яне муш аст. Интихоб кардед муш.
2: Бале. Бале.
0: Сабаб дар он буд ки таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷавоби дуруст. Сабаб дар он буд ки каламуш ва мушҳо зарари худро зиёд ба хоҷагии деҳқонон расониданд ва сабаби қарори ҳамин қонун ҳамин буд ки бояд гурба нигаҳ дошта шавад. Хуб, вохианам ҷавобатон дуруст аст, Наврӯз. Ва инҷо бале варианте ки Алишер гуфтеда, Алишер, шумо пешниҳод кардед, шояд инам яке аз вариантҳои дуруст бошад, лекин тибқи ҳамун маълумоте ки мо дар даст дорем, яъне ҷавоби дуруст ҳамин буд. Хуб, Наврӯз, барои шумо тақрибан 70-80 дарсад ҷавоби дурустро пешниҳод карден, ман ҷавоби шуморо қабул кардам. Марҳамат, чӣ дархост доред, мешунавем шуморо.
2: ما خیلی سلام پیغام میخواهم به تمام مردم تاجیکستان میرسانم میخوام یک سرود ایاق نظر یا کومزاد تو رو بر دیگر دادم همین سرود رو پخش میکرد بسیار خوشحال میشید
0: خب بید یک دو نفر دیگر هم شما انتخاب کنین اگر ما با دو یک از میون اونها یکی شما پیدا کنم براتون پیشنهاد کنم
2: خیلی که ایزا پیری رشیدی اگون سرود دیگر
0: تمام از همین هر دو همین نفر من تو انجام برنامه یا در انجام برنامه یک سرود براتون پیشنهاد میکنم میشود من باور دارم که شما با ما هستید زنده باشین تشکر نوروز اما حالا یک سرودی کمکک شوختر یک سرودی کمکک نمیدونم خب کمکک اینه که برای جوان ها پیسند است به فکرم در ماشین خودی شما بلند میکنین اولی رادیو را و همین سرود را یک جا میشنویم یک جا میشنویم بعد از شنیدن همین سرود برمیگردیم و صحبت روی دوام میدیم رفتیم

0: бале шунавандаҳои иззатманд, хаста набошед. Боз ҳам дуруд ва рӯз бахайр мегӯем ба онҳое, ки тоза ба шабакаи мо пайвастанд, ва ёдовар мешавем, ки шумо барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нуро чун ҳамешагӣ мустақиман аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед. ва шунавандаҳои азиз, бояд бигӯем, ки мо ин бахши барномаро, ки дар меҳмонии радиои фарҳанг ном дорад, ҳам тариқи даъвати меҳмонон дар студия ва ҳам тариқи сабтҳои пешакӣ омода намудаамон ба самъатон мерасонем. ва ин навбат шунавандаҳои азиз, тавре ки медонем, варзишгарони тоҷик, агар хато накунам, 20 июл аз ҷумҳурии Узбекистон бо 6 медал ба ватан баргаштанд ва яке аз онҳо Қурбонзода Алишер Сиёвуш мебошад, ки имрӯз мо бо ифтихор ба барномаи Оинадори Нур эшонро даъват намудем, бо падарашон Қурбонзода Сиёвуш Алишер, ки фикр мекунам барномаи моро боз ҳам ҷолибу рангинтар месозад. Шуморо хуш омадед мегӯем ба барнома. Саломат бошед. Хуб, биёед Алишер, аз роҳ ёфтан ба ана ҳамин намуди варзиш ҳарф бизанед. Чӣ гуна роҳ ёфтед ба ин намуди варзиш? Кӣ буд мураббӣ аввал? Дастгирии оила чӣ гуна буд?
1: Ман аввал аз синни хурдиам ба тамрин ишғол мекунам, масалан машқ мекунам.
0: Бале.
1: Аз синни 5 солагиам аввал ман зудо машқ мекардам, баъд аз он футбол машқ кардам, баъд чанд сол баъд амаки ман ана зал викат баъд маълим шуд.
0: Яъне мураббия. Шумо зери дасти ҳамон кас.
1: Амакам, бале, чанд сол тамрин карда ва чемпионати Осиё ман рафтам.
0: Бале.
1: Дар он ҷо ҷои аввал ишғол намудам, баъд аз он чемпионати ҷаҳон, ки дар давати Туркия дар шаҳри Анталия баргузор гашт, дар он ҷо сазовори ду медали тилло гаштам. баъд аз он айни ҳол дар клуби Тим Баёнов ман машқ тамрин мекунам. аз клуби Тим Баёнов ба давлати Ўзбекистон рафта сазовори ҷои медал
0: ҷои аввал. Яъне хуб, ана ҳамин муваффақиятро, ана ҳамин комёбиро шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед? яъне он нафароне, ки қадами нахустини худро ба ин ҷодаи варзиш мегузоранд, албатта ки тавре худи шумо гуфтед, аз хурдӣ тамрин кардед, машқ кардед, яъне ки чӣ гуна мушкилиҳоро паси сар кардед ва то ин ҷода расидед. чӣ гуфтанӣ ҳастед ба ана ҳамоное, ки акнун дар назди худ тасмим мегиранд, шуморо дида, ана ҳамин муваффақиятҳои шуморо дида дар назди худ тасмим мегиранд, ки мо низ ранги Алишер ана ҳамин гуна номбардори ватан мешавем?
1: Бале, бисёр мушкилот дар байн меояд, бисёр бохто меоянд, бале баъд бой медиҳанд дар яхе мусобиқаҳо ро афтода мешаванд. ман ҳам бой додам, ро афтода нашудам, ки дальше боз
0: идома додед. Бале,
1: монда идома додам ва дар ин ҷо расидам.
0: саломат бошед. хуб, дар қатори шумо фикр мекунам дигарҳо низ буданд, ҳамсину солатон, аз шумо хурдсолон ширкат карданд дар ин чорабинӣ. яъне аз байни ана ҳамин иштирокчиён шумо сазовори ҷои аввал гаштед. яъне ҳангоме, ки шумо ана ҳамон медалро ба гардани худ овезон кардед, яъне чӣ гуна эҳсос доштед, чӣ ифтихор доштед? ҳамаи он мушкилоте, ки пушти саҳна буд, фаромӯш шуд, ё ин ки масъулиятҳо боз ҳам зиёдтар шуд?
1: як эҳсоси ногуфтанӣ.
0: Бале, ҳамаи варзишгарон, ҳамаи онҳое, ки ғолиб мебароянд, албатта мисли шумо ана ҳамин гуна посух медиҳанд. ин эҳсосе ҳаст, ки ногуфтанӣ не, шумо гӯед, ки дигарон шунаванд. албатта фикр мекунам, ки ин боиси ифтихори на танҳо шумо, балки тамоми мардуми сарбаланди Тоҷикистони азиз аст, ки як ҷавоне мисли шумо дар дигар давлатҳо, на танҳо дар мусобиқаҳои дохили ватанӣ, балки берун аз ватан ширкат намуда парчами Тоҷикистонро баланд мебардоранд. хуб, фикр мекунам, ҳар як комёбиву муваффақият боз масъулият талаб мекунад. яъне шумо баъд аз гирифтани ана ҳамин ҷоизаи пурифтихор, боз дар назди худ чӣ гуна нақшаҳоро پیش گذاشتید که باید به با انا همون ها نایل گردید، سرفراز گردید؟ یعنی کدام مسابقه هایی است که شما رو باز بیرون از وطن انتظار است؟
1: من در سال آینده، در سال 2027 باز به با چمپیونات جهانی و دعوت یاپونیا سفر کنم. اونجا من باید خیلی تمرین های خوب هم کنم، تیاری خوب هم
0: بینم،
1: تیاری جدی دیدن در کار که در اونجا باز در برنی در عرصه بینمیاری پرچم خود رو باز بلند پردارم، میسی در این هایش بلند براشم، در اون هم بلند پردارم.
0: ما نیز تمنا میکنیم که شما همیشه ظفریاب گردید در همه چورا بینی ها. خب شنوانده های عزیز، ادامه دارد برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی آینداری نور از موج رادیوی فرهنگ. و همچنین گفتیم شنونده های عزیز، قربانزاده علیشر که جایزه داری چمپیونات که در جمهوری ازبکستان دایر گردید، امروز مهمان برنامه ما هستند همراه پدرشان قربانزاده سیاوش علیشر. بار دیگر برادر شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم. یعنی فکر میکنم که شما از پسرتون دیده خوشحال ترید، یعنی همه اون زحمت ها امروز نتیجه بله. داد بله. همین طور نه؟
2: بله.
0: خب قبلا طوری که ما صحبت نمودیم شما گفتید که نه تنها علیشر بلکه دیگر فرزندانتون نیز در همین سوهای ورزش یعنی فعالیت میکنن. همچنان در برابر علیشر گفتید پسر دیگرم نیز در این مسابقه جای سیوم رو
2: گرفتن. بله خالد.
0: بله، برای شما همچون یک والدین، همچون یک پدری که فکر میکنم باز کار و فعالیت دارید، این گونه توجه میکنید به فرزندان مشکل نیست؟
2: نه البته که مشکل است. چه گویم، ما در همی جدا از اول که اومده ایسیم، اویلمون همه اویلی ورزشگر است.
0: بله.
2: پدرم ورزشگر بودم، من خودم ورزشگر است.
0: بله.
2: مثلا همه وقت برای ورزش ما وقتی الوهیده داریم.
0: بله.
2: مثلا صحبت های الوهیده داریم بین اویله. چقیه گفتن دیگه فرزندم هم مشق میکنن، تمرین میکنن، مثلا همش به نقشه میشد.
0: یعنی هنگامی که فرزندانتون در این یا آن نمود ورزش شوق پیدا میکنند یا اینکه شما سفربری میکنید، از خوردی فکر میکنم عیان است که در جوهر آنها انا همین نمود ورزش روش میکند یا اینکه آنها ذوق و سلیقهشان چگونه است؟
2: بله درست.
0: یعنی شما هر یکی آنها رو دیده با کدام نمود ورزش میمونید یا اینکه خواهش خودتون بود که پسرانتون در همین محاربه ها شرکت کنند؟
2: فهمیدم شما را. مثال فرزندان ما چی مشق تمرین میکنن همه انتخاب خودی آنهاست.
0: بله.
2: مقصد از خوردی ما البته که معلوم است.
0: بله.
2: فرزند آینده کدام نمودی مثلا ورزش رو نغز میبینه که شوق دارد یا که
0: یعنی دارد. بله، در قطور آنه که ورزشگر میشوند باز برای انتخاب کسب های دیگر نیست فکر میکنم شرایط امکانیت ها مهیا میسازید برایشان.
2: بله البته به شرایط به مهیا نمیشد. مثلا بله. فرض کردیم علیشهر مثلا 5 ساله بوده، مثلا بله. من یک مور زال بردم شد، مثلا تولاری ورزشی گوشتین بردم شد، 2-3 سال گوشتین مشق کرد مثلا آزاد. بعد وقتی که مثلا طلبه مکتب شد صف 4-5 شد، مثلا ما پرسیدیم شد که کدوم ورزش ها نغز میبینیم، مثلا گفت من فوتبال ها نغز میبینیم.
0: علاقه معلومات داشتن در برای نمودهای ورزش؟
2: همه معلومات ها داشتن، مثلا من فوتبال ها نغز میبینیم. ما همه شرایط را برای فوتبال براش معایی کردم، راست فوتبالیستی نغز علیشه خشون بوزی میکنه فوتبال ها. انا وقتی که مثال ما مثال اکاو دودروی خدم دودروی خدم ما همه ورزش کردیم، مثال گوشتینگ ما موربای امیخته هم کردیم.
0: بله. خوب در برابر آنه که در مسابقه بین المللی آید به محاربه های آمیخته شرکت کردند، طوری که شما گفتید از خورده شوق داشتند به فوتبال، سوهای فوتبال، چی شد که یکی روی آوردید به محاربه های آمیخته؟
1: وقتی که من مشق محاربه آمیخته رو شروع کردم، ман дар чемпионати Осиё ҷои аввал гирифтам ва ман шавқу завқи ман бисёртар дар ҳамин
0: намуди
1: варзиш шуд. Ва ман гуфтам дар ҳамин варзиш ман то охир меравам ва чи бохту, чи бурди шавад, ман то охир
0: тоқат
1: мекунам меравам.
0: Саломат бошед. Ана ҳамин мушкил нописандиҳо буд, ана ҳамин аз худ гузаштанҳо буд. Фикр мекунам, ки имрӯз Алишер кишвари азизамон Тоҷикистонро дар қатори дигар варзишгарони номие, ки хизмат нишон дода буданд дар рушду пешрафти ватан, дар ободии пешрафти ватан, яъне ки дар қатори онҳо шумо низ тавонистед номи Тоҷикистонро баланд бардоред. Хуб, Алишер, дар баробари оне ки машқу тамрин мекунед дар муҳорибаҳои омехта, инчунин талабаи мактаб ҳастед, агар хато накунам. Дар баробари ин боз гуфтед ки дар суҳбате ки қабл аз барнома доштем, гуфтед ки ҳамчунин дарсҳои иловагӣ низ меравам. Ман намедонам инро чӣ гуна қабул кунам, ҳам варзишгар, ҳам дарсомӯзи беҳтарин, ҳам дарсҳои иловагӣ. Яъне шумо бас онҳое ки ҳамсину соли шумоянд, чӣ тавсия медиҳед?
1: Ман ба сину соли худам аз худам хубтар тавсия медиҳам, ки вақти худро беёда назаранд, ба худашон реҷаи рӯз монанд, ин рӯз чӣ кор мекунанд, баъд аз он чӣ кор мекунанд, ёки чӣ кор карданианд, ва ин нақшаи худро монанд ва ба ҳамин нақшаҳое, ки амал кардан рафтан гиранд, дар оянда
0: ба муваффақ
1: мерасанд.
0: Саломат бошед. Хуб, пеш аз оне ки Алишер навбат ба шумо расид, албатта ҳар кас ин тавре ки гуфтед, ин ҳиссиёт ногуфтанӣ аст. Ана ҳамун рақибе ки бо шумо баромад карду, яъне ана ҳамун дар мусобиқа бо шумо рақобат карду, шумо пирӯз баромадед. Кӣ буд, аз кадом давлат?
1: Ҳарифи ман аз давлати Туркманистон буд.
0: Бале.
1: Хеле ҳарифи би ва қувватам буд.
0: Яъне ӯ низ мисли шумо ҷоизадори, фикр мекунам, чандин мусобиқаҳо буд.
1: Бале. Унам чандин чемпионатро ишғол намуда буд. Ман як чемпионатро ва аз давлати Туркманистон буд. Бале. Ман оғриб гаштам.
0: Дар он мусобиқа танҳо бо як рақиб?
1: Бале, дар ан рӯйхати ки ҳарибҳо меғалтанд.
0: Бале.
1: Аз ман танҳо як ҳариб ғалтид. Ба ман як ҳариб ғалтид аз давлати Туркманистон. Ва дигар иштирокчиёни мо сину солу вазнашон камтар буд. Дар он бисёртар ғалтид. Даман ки вазнам камтар баландтар, сину солам хурд.
0: Бале.
1: Як ҳариб ғалтид ба ман.
0: Саломат бошед. Хуб, падари Алишер, тавре гуфтем шунавандаҳои азиз, имрӯз дар барномаи мо ҳамроҳи писарашон ҳузур доранд ва фикр мекунам, ки пойдевори ҳама гуна тарбия ин оила аст, яъне падару модар. Ҳар дастгирие, ки аз ҷониби падару модар мешавад, ин боз ҳам ба пешрафт, рушд, рушди ҳар як фарзанд заминаи асосӣ мегузорад. Дар ҳамин маврид масъалаи оне, ки волидайн бояд чӣ гуна ба фарзандон, яъне боз як энергияи нав, як чӣ гӯям, як таассуроте, ки онҳоро бояд ҳамавақт талқин кунанд ба ана ҳамон ин ё он варзиш, ё ин ки дарсҳо, аз барнамудани дарсҳо. Яъне чӣ гуфтаният дар ин маврид? Саҳми волидайн пеш аз ҳама бояд чӣ гуна бошад?
2: Саҳми волидайн пеш аз ҳама бояд мақсад ҳамин нақшае, ки волидайн мекунад, ҳамун нақшара сахт қапидан аст. Мисол фарзанд, махсусан ҳамин ҷавонои ҳозира, ҳамин бекор монд, интернет аста, ин мисол чизо аста, вай мешав, ҷай раҳме бироя.
0: Бале, бале.
2: А вақте ки нақша кади айс пагои рӯзӣ то намози шом, мисол то вай мисол дам гирифт.
0: Яъне ҳангоме ки шумо аз кор бармегардед, ҳатман фарзандонро назорат мекунед?
2: Ҳатман, ҳатман, ҳар рӯз.
0: Имрӯзҳо фикр мекунам ягон фарзанд, ягон шаҳрванд бе телефон нест. Ва ин тақозои замон аст, ҳамқадами замон будан дар ин тазодҳое ки имрӯз дар ҷомеа аст, бояд ана ҳамин нақшае ки шумо гуфтед.
2: Як чизи махсус аст ки мисол фарзанд ҳама вақт мехоҳад ки бо волидайн суҳбат кунад. Барои фарзанд, мисол дар ҳами сари фарзанд чӣ қадар саволо меояд. Ҳамун саволоро ҷавоб гардондан ира фақат волидайн метавонад ҷавоб диҳад. Падар ё модар, мисол ё ки ҳардиш. Мисол ҳатман ман мисол ва тавсия метам ё ки савет меганам.
0: Бале, бале, тавсия.
2: Оо. Ки мисол ҳар як падаро мо кор мекунем, мисол меҳнат мекунем. Мисол вақт ҷудо карда хатя би як 10 минут, 15 минут.
0: Ба ками.
2: Ба камиш.
0: Бале.
2: Ба камиш. Мисол фарзанда бишинона, ҳичи ки накана буд пурса ки ҳами рӯз киҷо рафти, чӣ кади, чӣ кали кади. Мисол як чи бупурса, як чи гап зана. Мисол фарзанд бояд бидона ки дар вақти қиниш, дар вақти хирсандиш қатӣ ки хирсандӣ кина, ки дар рози дил кина.
0: Бале.
2: Ба фарзанд қатӣ хубтарш ҷура шидан дар кур. Чем?
0: Падар бошед ҷура, модар бошед дугона.
2: Хо, чем падар шидан ва модар шидан, лучше ҷура ва дугона шидан дар кур. Мисол ояндаи фарзанда сохтан дар кур.
0: Яъне шӯхӣ ҳам, хурсандӣ ҳам, сарзаниш карданам вақт ва соати муайяни худро дорад.
2: Ҳамин мегӯянд ки падар акҳа модар ки бо нозуктаре.
0: Бале.
2: Ана падар мегӯянд бояд ранги чӣ қавл урсонӣ ва ранги погода боша, ранги абр боша. Мебора, намебора.
0: Бале.
2: Ни присказ доя.
0: Яъне фикр мекунам ки саҳми асосиро, нақши бузургро дар оила пеш аз ҳама падар мебозад.
2: Бале.
0: ва мо низ таманно мекунем шунавандаҳои азиз ки ҳамаи волидайнои мо, ҳама падарону модарони мо ана ҳамин гуна фарзандони худро тарбия намоянд ва воя расонанд, то ин ки мисли Алишер номбардори давлату миллати хеш гарданд, на танҳо дар дохили кишвар, балки дар берун аз кишвар. Шунавандаҳои азиз, боз ҳам баҳри фароғати комили шумо инҷо як таронаи дилнишин мешунавем. Иртиботамонро боз ҳам идома медиҳем. Рақамҳои мо дар студия фаъол аст 227-95-94. Шумо низ метавонед ҳар суоле ки доред аз меҳмонони барномаи мо посухашро интизор шавед.

бо моҳу Парвин. Дарахти дӯстӣ. Барои диле ки ташнаи дӯстӣ бошад, ҳама ҷо дӯст фароҳам мешавад. Халқи тоҷик аз азал таронаи дӯстӣ месарояд. Дарахти меҳру эътиқодро дар дилҳо сабз нигоҳ медорад. Тоҷик тавонад бо меҳру муҳаббат дари дили худро ба рӯи дигар халқҳо бикушояд, ҳатто ба рӯи душмани хеш. ҳамин аст ки устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ суруда: «Ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон». Бубинед ин шоҳбайтро, ин меҳру садоқатро. аз тамоми дороиҳои ҷаҳон дида, дидори дӯст болотару авлотар меистад. Дӯстӣ дар дил аст, на дар забон. Дӯстӣ дар ҷон аст, на дар гуфтор. Ҷудоӣ аз дӯстони ҷониро шоир баробари марг медонад. ҷаҳонро торикистону бенуру зиё меёбад. ӯ мегӯяд: «Ҳеҷ талхӣ нест бар дил талхтар аз фироқи дӯстони пурҳунар». чӣ қадар оқилона ва содаву равон моро ҳушдор дода султони шоирон. ҳамин панд, ҳамин нуктаҳои баланд буд ки халқи тоҷик дӯстиро аз ҳама боло дид. ба макру фиреб бовар накард. душманони дӯст наморо ҳатто ба хонааш, ба меҳанаш роҳ дод.

дили софу беолоиш ва боварӣ ба инсону халқҳои ҷаҳон доштанаш моро дар таърих хуб шинохтанд ва аз бовариу дӯстиамон ҳам хеле хуб истифода намуданд. Давлати абарқудрати сомониён аз даст рафт, вале сохти давлату давлатдориаш забонаш монд. Дастур шуд ба ғосибон ва душманон. Хеле ва хеле макорона ва бераҳмона ин халқи содадилу зудбовар ва доноу дилсофро истифода карданд.

тоҷик забон обод кард, тоҷик шаҳр сохт, тоҷик ихтиро кард, тоҷик тамоми илмҳоро фаро гирифт. Хунёгар тоҷик, олим тоҷик, риёзидон тоҷик, дар илми тибу ҳандаса ва табиатшиносӣ муаллим тоҷик, файлосуф тоҷик. Худоё, бо ин қадар олимони оламгир боз ин халқро ба қатл мерасонданд. Мехостанд тухми ин миллат дар таърих намонад. Вале боз муҳтоҷи илму дониш ва фаҳмишаш мешуданд. Араб гуфт: тоҷик ва ё форс тавонад илмро то кибриё барад. Юнонӣ бо ҳайрат сухани дилашро ногаҳ ифшо сохт. Форс зебоиро дар рӯи замин овард. ҷашнҳои ин қавм ҳама мақсадноку пойдории расму оинаш аст, ки оташи онҳоро натавон хомӯш сохт. Муғул бо дард, бо ҳарос гуфт: зинҳор аз ин халқ ҳушёр шуд, магар ному номуси тоҷик каме таҳқир ёбад, тавонад ки баҳри ҳимояи он аз чоҳу ҷонаш бигзараду худро қурбон созад. халқи далеру доно ва дӯстхоҳро дар давоми таърих сар мезаданд. аз 7 сола то 70 сола мекуштанд. бо миллати сарсахту ҷонсахт сар мекашид. худро чун сайди 1001 захм хӯрдаву зарб дида, заминро канда, кӯҳро хона сохта, дар дили санг бо нохун макон буньёд намуда, худро лесида лесида шифо мебахшид. аз нав эҳё мекард, аз нав сар мекашид. халқи тоҷик дар давоми таърих мурғи самандарро мемон, ки аз даруни оташу об берун меомад. сарви кишмарро мемон, ки аз нав сабз шуда, аз он шоху барги боридаву шикаста боз руста, боз бор оварда, боз рӯ ба хуршед намуда. давлат буньёд мекард, шаҳр месохт, боғу роҳро месабзонд, заминро, кӯҳро, рӯдро, дарьёро, бодро бо худ дӯст мекард, бо худ ҳамнавою ҳамсадо месохт. он қавми 1000 ҷабру сахтиҳои таърихро дида, боз дарахти дӯстиро месабзонд. бо тамоми халқҳо мехост дӯстиву баробариро ба миён гузорад. халқи тоҷик ақида дошт, ки дар иттиҳоду дӯстӣ бояд ки ҳатто ихтилофи фикру ақида ба миён наёяд, вагарна дӯстӣ ба ҷо намемонад. боз ҳаминро медиду асар мегузаронд, ки вақти нокомӣ тавондонест ёрро. халқи дурандеешу некхӯ бар он андеша буд, ки ҳама чиз пирӣ пазирад бидон, магар дӯстӣ ком бувад ҷовидон.

дини миллати мо то ба дараҷаи софу беғаш мешуд ки гуфт дини ман инсонпарастист. Суруди дӯстиро устод Садриддин Айнӣ алам кард. Шоири тавоно Мирзо Турсунзода бо ғулғулаву садоқат суруд. Халқи олам дӯст бо мо гаштааст. Халқи машҳури ҷаҳонро гум макунд.

0: шоири достонсаро ва соҳиб мақоми мо Мумин Қаноат таронаи ваҳдатро сарояд ва ҳамчунон моро ҳушдор диҳад. Раҳи ваҳдат зи санги хора бигзашт, баланду пастро ҳамвора бигзашт. Ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин, ки ҳар кӣ зон гузашт овора бигзашт. Дигар шоири сухансанҷ ва маънисаро Бозор Собир бигӯяд: «Аҷамро ҷам наврӯзи аҷам кард, чу анҷуман дар тахти ҷам кард. Аҷам ҷам ӯ, аҷам ҷам ӯ, аҷам ҷам ба даври гулхани наврӯзии ҷам».
1: Аҷамро ҷам наврӯзи аҷам кард, чу анҷум анҷуман дар тахти ҷам кард. Аҷам ҷам ӯ, аҷам ҷам ӯ, аҷам ҷам ба даври гулхани наврӯзии ҷам. Табори ориё дар ҷашни наврӯз баробар мешавад ҳамчун шабу рӯз. Чи аз боми ҷаҳон аз тахти хуршед, чи аз тахти аҷам аз тахти ҷамшед. Аҷам маъвои Рустам, шаҳри Зардӯшт, дирафши сабзу сурхи кова дар мушт. ба шабҳои шаби хун моҳи нашхаб, ки меомад бурун аз чоҳи нашхаб. Аҷам шеру, аҷам шеру, аҷам шер, аҷамро шер маҳкам карда кафшер. аз аҳди рӯдакӣ то аҳди иқбол, ба шери шоиронаш шер кафшер. ду гӯшу ҳуши мо бар ҳар даре ҷалд, ба пиндори забони модарӣ ҷалд. мабодо зарби оҳанги аҷам кам, ки ӯ миқдори моро мезанад зарб.

суруди дӯстӣ, меҳанпарастӣ пару бол мекушояд. Кишвари мо обод мешуд. Дарахти дӯстӣ ба қаъри замин рейша мекашид. Сухани дӯстӣ ифтихорез аз дилҳо лабрез шуда берун мерехт. шукӯҳи тоҷикон ҷило дод, қатраҳо дарьё шуданд. Кишваре нур кашид ба сӯи хуршед ва ҳар шахси ватандӯст суруди ёру бародарӣ дар дил баҳри ободиву озодӣ ва гулгулшукуфии меҳани хеш камари ҳиммат баста, ҷонро ба ҷонон дода, ёри диёрро дар оҳанги ҳамдилӣ ҳамсадоӣ ёфта. Ватани дӯстӣ, офтобӣ, ҳамеша сабзу шукуфон ва таронахон аст. Охир ошно донад садои ошно. Оре оре, ҷон фидои ошно. Дарахти дӯстӣ гул кунад, бор оварад. Аз ишқ, аз меҳр, аз савту навои бародарӣ, баробарӣ. Кишваре дар роҳи саодат равон аст. Бо суруди дӯстӣ, бо савту навои ҳамбастагӣ, ҳамдилӣ. Он кишвар Тоҷикистон. Тоҷикистони ман аст. Тоҷикистони ту аст. Тоҷикистони ҳамаи тоҷикистониён аст. Пас биёед 200 даст барорему. Онро боз оботтару шукуфонтар ва дилработтар намоем. Дарахти дӯстиро парварем ки ҳеҷгоҳ рӯи хазоншавиро набинад. Дарахти дӯстӣ биншон ки коми дил ба бор орад.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳасти миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: нуздаҳум бо ворид кардани унсурҳои луғавии тоҷикӣ, форсии дарӣ ба шеъри арабӣ, шоирони шуъуби маслак нахустин заминаҳои ба ҳайси забони шеър шинохта шудани онро фароҳам оварданд. ба шарофати талошҳои пайравони наҳзати шуъубия, забони тоҷикӣ дар баробари дастовардҳои дигари маънавии мардуми Эрон замин аз қабили аслу табор, таърих, расму оину суннатҳои фарҳангии аҷам дар ҷомеаи исломӣ, аз ҷумла дар адабиёти арабӣ исломии қарнҳои 8-9 эътибори расмӣ касб намуда, бо забону насабу фарҳанги арабии он даврон таъсир карда тавонист. аз ин рӯ қарнҳои нахусти исломиро барои забони тоҷикӣ метавон чун марҳилаи касби машруияти адабӣ таъин кард, ки он дар давраи саффориёну сомониён таҳаққуқи комил пайдо кард. бистум тақрибан аз 60 ибораю таркибҳои ҷудогонаи насрӣ ва 11 намунаи шеърии кӯҳантарин намунаҳои назму насри тоҷикӣ, ба истисной суханоне ки ба баҳроми гур ва дигар сарварони аҳди сосонӣ нисбат дода шудаанд, ва чунон ки дар боло гуфта омад, дар ҳар сурат дар асолати онҳо ҷои шакку тардид мавҷуд аст

0: шумо гуфтори 72-ум ва охиринро
1: аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералии Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Абдуҳалимова Хатича шунидед.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Ватан чист? Такягоҳе, ки бо дилпуриву ғурур аз он сӯи чашми оламиён менигарӣ. Ватан куҷост? Марзе, ки оромат мекунад. Хоке, ки атри хуши баракатро медиҳад. Биҳиште, ки туро ба ёди модарат меандозад. Ишқ ба ватан чӣ гуна ишқ аст? Ибодат. Ишқи ватан ибодат аст. Вақте бо дидани парчами волояш фарёд мекашӣ. Замоне, ки бо ду пой дар сарҳадаш вомеистиву ҷавшани ҷонаш мешавӣ. Ҳангоме, ки пирӯзиву бахти ҳамватан хушбахтии ту низ ҳаст. Ин аст муҳаббат. Ин аст эҳсоси эҳтирому ишқ нисбат ба сарзамине, ки милодгоҳи модарат аст. Нигаҳдорандаи хотиротҳои тифлии туст. Нисбат ба гулмарзи бо офтоби ишқу бовар дурахшон. Нисбати покмарзи атргардон. Нисбати Тоҷикистон.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
3: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои нобати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Сархати муҳимтарин хабарҳои ин соат. Байни Тоҷикистон ва Муғулистон ҳамлу нақли байналмилалии автомобилии мусофирон ва борҳо ба роҳ монда мешавад. Баррасии масъалаҳои муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Кувайт ва ошкор гардани 331.4 миллион сомонии зарари молиявӣ аз ҷониби агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. مشروعی اخبار سفری جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو نوزری بو معاون وزیر کره خارجه دولت کویت در امور آسیو نواف عبداللطیف الاحمد دیدار و گفتگو کرد. در آن دیدار دایره وسیع مسائل همکاری بین تاجیکستان و کویت در عرصه‌های اولویت‌ناک مورد بررسی قرار گرفت. جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان سازشنامه اوید به حمل و نقل بین‌المللی автомобили мусофирон ва борҳоро ба имзо расониданд. Дар ин хосус вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон иттило медиҳад. Созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати мғулистон бо мақсади густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи нақлиёт, рушди муносибатҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ ва таҳкими робитаҳои транзитӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва мғулистон ба имзо расонида шуд. Созишномаи мазкур барои ташкили заминаи ҳуқуқии ҳамлу нақли байналмилалии автомобилии мусофирон ва борҳо байни ду давлат, инчунин транзит тавассути ҳудуди онҳо ва ҳамлу нақл ба кишварҳои сеюм пешбинӣ гардааст. Дар доираи созишнома инчунин таъсиси комиссияи муштарак пешбинӣ шудааст, ки вазифаи он ҳамоҳангсозии татбиқи муқаррароти созишнома, баррасии масъалаҳои амалии ҳамлу нақли байналмилалӣ ва ҳалли баҳсҳои эҳтимолӣ мебошад. дар ними соли якуми соли равон мақомоти агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар маҷмӯъ 331.4 миллион сомонии зарарро ошкор намуд, ки дар натиҷа 449 миллион сомонӣ ба манфиати давлат, корхонаҳо ва шаҳрвандон барқарор карда шуд. Дар ин хусус директори агентии Сулаймон Султонзода имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттило дод. маълумот дода шуд, ки дар давраи ҳисоботии мутахассисони агентӣ 286 тафтишу санҷиш гузаронида 15.9 миллион сомонии зарари молиявӣ ошкор намуданд. Аз ин маблағ 292.2 миллион сомонӣ барқарор карда шудааст. ҳамзамон кормандони агентӣ 840 вохӯрии фаҳмондадиҳӣ баргузор намуда, нисбат ба 940 нафар барои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ вобаста ба коррупсия парванда оғоз кардаанд. Сулаймон Султонзода мегӯяд, ки воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқии агентӣ дар 6 моҳи якуми соли равон 1321 ҷинояти коррупсионӣ ва иқтисодии дорои хусусияти коррупсиониро ошкор намуда, 425 парвандаи ҷиноятиро нисбат ба 504 нафар барои баррасӣ ба судҳо ирсол карданд. дар ним солаи якуми соли равон бо дахолати мақомоти прокуратураи ҷумҳурии тоҷикистон 1 миллиарду 159 миллион сомонӣ маблағ барқарор карда шуд. Дар ин бора прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон генерал полковники адлия ҳабибло воҳидзода зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. тибқи иттило, дар давраи ҳисоботӣ мақомоти прокуратура 4698 санҷиш гузаронида ҳуқуқу манфиатҳои 235586 нафарро барқарор намуданд. филми ҳунари «Одиссея», ки бар асоси достони машҳури Ҳомер таҳия шуда, коргардони он Кристофер Нолан мебошад, дар охири ҳафтаи аввали намоиш дар прокати ҷаҳонӣ 264.1 миллион доллар даромад ба даст овард. ин натиҷа беҳтарин оғози касавӣ дар фаъолияти эҷодии Кристофер Нолан ба ҳисоб рафта. рекорди қаблии ӯро, ки ба филми «Шоҳи торик эҳёи афсона» бо даромади 249 миллион доллар тааллуқ дошт, паси сар гузошт. ҳамчунин «Одиссея» сеюмин оғози муваффақтарини прокати ҷаҳонӣ дар соли равон маҳсуб мешавад. дар ин радабандӣ ҷои аввалро филми тасвирии таърихи бозичаҳо 5 бо 372.5 миллион доллар ва ҷои дуюмро супер марио филми галактикӣ бо 312 миллион доллар ишғол мекунад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радио Фарҳанг мустақиман шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда Кимиё Ҷураева шунидед.
1: Чеҳраҳо.
2: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
1: Чеҳраҳо.
2: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
1: Чеҳраҳо.
2: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
3: Кароматуллоҳи Мирзо.

25 апрели соли 1942 дар деҳаи Нилкони ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи Ленин ҳозирарудакӣ ба дунё омадааст. Соли 1963 факултаи таърихи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Тарас Григорьевич Шевченкоро хатм карда, сараввал муаллими мактаб, ходими адабии рӯзномаи Пионери Тоҷикистон, анбоз, мудири шӯъбаи рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон, ҳозира ҷавонони Тоҷикистон, мудири шӯъбаи адабиёт ва санъати рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ, ҳоло Ҷумҳурият, мудири шӯъбаи адабиёти бадеии нашриёти Маориф, ҳоло Маориф ва фарҳанг, ҳамчунин сармуҳаррир ва директори нашриёти Адиб дар солҳои 90 то 2004 будааст. Кароматуллоҳи Мирзо соли 2004 мудири шӯъбаи иттилоотию таҳлилӣ дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудааст ва аз соли 2007 сармуҳаррири ҳафтаномаи адабиёт ва санъат буд. Китоби аввалини нависанда Кароматуллоҳи Мирзо «Қиссаи ситораи умед» соли 1980 дар нашриёти «Ирфон» ба таб расидааст. Пас аз он маҷмуаи ҳикояҳо, очерк ва қиссаҳояш таҳти унвони «Маоши аввал», «Шабе дар Кабуджар», «Дарди ишқ», «Суруди муҳаббат», «Дар орзуи падар», «Нишони зиндагӣ», «Ситораҳои паси абр», «Ҷилои ситораҳо», ҳамчунин романҳои «Дар орзуи падар» иборат аз се қисм соли 2010, «Марги бегуноҳ» соли 2012, «Ду ҳикоя» соли 2013, «Деҳаро хоб мебинам» соли 2014, «Қаҳрамонон», «Хонаи бобо», «Набераи шаҳрӣ», «Шӯхии беҷо», «Пири бераҳм», «Гӯшвора», «Одами нағз», «Моҷарои зиндагӣ», «Савори аспи сафед», «Турбаи гадоӣ», «Хоҷа Ҳасан», «Ишқи сархӯр», «Лаҳзаҳо дар дунёи гузаро» ва «Бегуноҳинг улим» соли 2023 рӯи чоп омадааст. Радиои Тоҷикистон дар асоси қиссаи «Дарди ишқ» ва қисмати аввали романи «Дар орзуи падари» Кароматуллоҳи Мирзо радиотеатр таҳия кардааст. Дар заминаи қиссаи «Дарди ишқ» романи сегонаи «Дар орзуи падар», романи «Марги бегуноҳ», қиссаи «Нишони зиндагӣ» ва ҳикояҳои «Меҳри модараш» филмҳо ба навор гирифта шуданд. Китоби «Қиссаҳои муки лувви» соли 1989 дар Москва ва романи «Дар орзуи падар» соли 2002 дар Эрон интишор ёфтааст. Асарҳои алоҳидаи нависанда Кароматуллоҳи Мирзо ҳамчунин ба забонҳои англисӣ, чехӣ, туркманӣ, узбекӣ тарҷума ва чоп шуданд. Нависандаи халқии Тоҷикистон, корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, дорандаи ордени шараф, аълочии маорифи халқи Тоҷикистон аст. Кароматуллоҳи Мирзо соли 1992 барои романи «Дар орзуи падар» ва қиссаи «Дарди ишқ» барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ гардид.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотии навид.
3: салом алейкум, бо бахши хабарии ин соат бо шумо ҳастам Саидэҳсони Ҷалолиён. иҷроиши нақшаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 ба андозаи 123.3% таъмин гардида ба буҷаи кишвар 17,402.5 млн сомонӣ ворид карда шуд, ки нисбат ба нишондиҳандаҳои пешбинишуда 3,292.4 млн сомонӣ зиёд мебошад. дар давраи ҳисоботӣ иҷрои нақшаи воридоти андозҳо ва пардохтҳо дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба андозаи 112%, вилояти Хатлон 103%, Суғд 106.3%, шаҳри Душанбе 126.7%, дар шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ дар маҷмӯ 109.4% ва раёсати андози андозсупорандагони калон 146.6% таъмин карда шуд. дар ин бора хабарнигори радиои Фарҳанг аз нишасти матбуотии кумитаи андоз хабар дод. барои содир кардани кирдорҳои маъмурии коррупсионӣ нисбати 940 нафар шахсони масъул парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба коррупсия алоқаманд оғоз ва нисбати онҳо ба маблағи 1.5 млн сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ таъин гардидааст. дар ин бора дар нишасти матбуотӣ агенти назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар доданд. ҳамзамон аз ҷониби мутахассисони агентӣ 286 тафтишу санҷишҳо гузаронида ба маблағи 315.9 млн сомонӣ зарари молиявӣ ошкор намуданд, ки аз он 292.2 млн сомонӣ ба манфиати давлат барқарор карда шудааст. дар 6 моҳи соли 2026 қисми хароҷоти буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 2,974.3 млн сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 241.4 млн сомонӣ афзоиш ёфтааст. гуфтанд дар агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷараёни нишасти матбуотӣ. иброз карда шуд, ки дар нимсолаи аввали соли 2026 маблағгузори пардохти нафақа ба андозаи 2,684.1 млн сомонӣ таъмин гардида, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 198.4 млн сомонӣ афзоиш ёфтааст. дар айни замон дар ҷумҳурӣ қарздорӣ аз пардохти нафақа вуҷуд надорад, гуфт директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Абдураҳмон Ҳалимзода. пони бахши хабарии навид аз радиои Фарҳанг.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
4: وطن گویی زمادر می کنی یا وطن را بر وطندارش خدا داد.
5: هر آن کس که وطن مادر پرستد، پرستارش در این عالم.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Салому паёмҳои моро бипазиред, сомиёни арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони каломи бадӣ. Дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. шунавандаи азиз, дар барномаи имрӯза мо чакомаеро аз ашъори шоири соҳибзавқ Нуроллои Ориф тақдиматон мекунем.
2: Тоҷикистон аст истиқлоли мо.

байрақи забон. дубора сохтам туро ватан ба хишти ҷони хеш, навиштам каломи сулҳ ба байрақи забони хеш. танидам давоми ту ба тортори хотирам ва пудпуди ҷон қасам, на ҳамчу як муҳоҷирам. манам зиобу хоки ту, ки модарам сиришта буд, маро ба ҷои донпадар ба марзаҳот кишта буд. ва ҷои хуша хуша ман зи марзи ту дамидам, нафас нафас барои зист ҳавои ту кашидам. қалам қалам ба васфи ту навишта об мекунам, ватан ба ишқи поки ту ҷигар кабоб мекунам. дубора сохтам туро ватан ба хишти ҷони хеш, навиштам каломи сулҳ ва байрақи забони хеш. сипоснома.

ҳадияи шоир. ҳадияи шоир ки шеъри ноби уст, хома чанг ангушт чун мизроби уст. Дар шаби андешаҳояш то саҳар рӯи ёри нозанин маҳтоби уст. Мепарад гоҳе қатори шаҳбарак, шоире ки дорад аз ҳар чи дарак. Рӯдакисон ё ки чун мавлои балх, хона бояд сохт дар бурҷи фалак. Ман ба ту и шеър одат кардам, дар худам сайру сайоҳат кардам. Гар набуди шеър, ман гарде будам, бенавод дар зиндагӣ фарде будам. Сар наме бардоштам аз рахти хоб, як ҳаёт аз хеш дил сарде будам.

аллаи модар калонам кардааст, тифл будам навҷавонам кардааст, ёд дода бар ману роҳи дуруст аз пайи қисмат равонам кардааст. Шири аз қанду асал ширинтараш, мин чисон ширин забонам кардааст, шираи овози нарму форамаш кора андар мағзи ҷонам кардааст. Дар фазои меҳани овозадор ҳамнишин бо ахтаронам кардааст, хоҳиши модар ба ҷо оварда ҳақ мисли Рустам паҳлавонам кардааст. Қиссаҳои шаб ба гӯшам хондааш зеби садҳо достонам кардааст, ҳурматаш орам ба ҷо ки модарам номбардори замонам кардааст, номбардори замонам кардааст.

духтари тоҷик. Гесу дароз доради духтари тоҷик, боле чубоз доради духтари тоҷик. Омад баҳор бар танаш куртаи гулдуз, ишваву ноз доради духтари тоҷик. Зулфош тор тораи духтари тоҷик, хушрӯи тозакораи духтари тоҷик. Ба ҳар канор мезанад чатр ба ханда, рақсош рақси мораи духтари тоҷик. Садқаи зулфи чангати духтари тоҷик, садқаи чашми шангати духтари тоҷик. Нақшунигор доради аз гули бодом, куртаи ранг рангати духтари тоҷик. Мисли баҳор омади духтари тоҷик, рухсоранор омади духтари тоҷик. Сузонда ними олама усма ва абру, пешаки ёр омади духтари тоҷик. دیداری عشق

ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не гаҳзи дил сӯи само пар мекашед ахтаронро гоҳ дар бар мекашед ояти хуршедро медод гӯш чодари маҳтоб аз сар мекашед ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не нағмаҳояш нағмаи бисьёр ноб нағмае ки месазад васфаш китоб шарҳа шарҳа аз пайи мавлои балх дил зи дасти ишқ андар печтоб ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам. Орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам. Бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад. Бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад. Ҳар касе ки нолад аз ту кур бодо дидаҳояш. То дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш. Дар худо мирам ки манро дар тияк тоҷик зодааст. Бар мани меҳанпарасташ давлати озод бодааст.

бузургтарин мусибат он аст ки битавонӣ кори нек анҷом диҳӣ ва он қадар худдорӣ кунӣ то вақт бигузарад.

чуди рафт у фардо наёмад ҳанӯз, набошем аз андеша имрӯз кус. Абулқосими Фирдавсӣ.

вақтро ғанимат дон он қадар ки битвонӣ ҳосил аз ҳаёт эй ҷон якдам аст то донӣ ҳофизи широзӣ

ман чӣ гӯям, он чӣ дар ҷони ман аст. Ин ватан, ин тоҷикистони ман аст. Ошёни тоҷиконам дар ҷаҳон, ошёни ҳамзабонони ман аст. Орзуи гулузори хушназар, орзуи меҳру эҳсони ман аст. Дар ду олам нест болотар аз ин, ин вуҷуди ҳамдиёрони ман аст. Ҳар ваҷаб хокаш гуҳар меофарад, чунки ин хоки ниёгони ман аст. Ман чӣ гӯям, ин ҳама ҷони ман аст. این وطن، این تاجیک

Дуюми май соли 1911 дар деҳаи Қаратоғи ноҳияи Ҳисор, ҳоло шаҳри Нав, чашм ба олам кушодааст. Соли 1930 пас аз хатми Дорулмуаллимини Тошканд ба ҳайси мудири шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон ва муддате дар вазифаи роҳбари қисми адабии театри давлатии масҳакаю мусиқии Ленинобод ба номи Александр Сергеевич Пушкин фаъолият доштааст. Соли 1935 фаъолияташро ҳамчун мудири шӯъбаи ташкиливу оммавӣ ва раиси шӯрои драманависон дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон идома додааст. Соли 1939 сардори сарраёсати ҳифзи сирри давлатӣ, яъне главлит, ва соли 1943 сардори раёсати санъати ҷумҳурӣ таъин гардидааст. Аз соли 1946 то охири умр раиси Иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ буд. Соли 1951 академики Академияи илмҳои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон интихоб шудааст. Фаъолияти адабии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1929 оғоз ёфтааст. Дар аввали фаъолияти эҷодӣ дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ бештар очерку ҳикояҳояш интишор ёфтанд, ки намунаҳои аз онҳо дар маҷмуаи Байрақи Зафар соли 1932 гирдоварӣ шуданд. Соли 1939 маҷмуаи шеърҳояш аз чоп баромадааст, ки ашъори ватандӯстонаи шоирро дар бар гирифтааст. Манзумаҳои Водии Ҳисор, Ба кӯҳсори тоҷик, Хаёли хом, Гул мекунад, Омад канал соли 1940 ва шеърҳои Хайр модари азиз, Хотираи капитан, Ҳамшираҳо соли 1941, Сарчашмаи мардонагӣ, Ҳаргиз, Ба ҷанг соли 1942, Баҳодури тоҷик соли 1943, Фарзанди ту меояд соли 1944 аз ҷумлаи ашъори меҳанпарастонаи устод Мирзо Турсунзода мебошанд, ки охири солҳои сиюм ва солҳои ҷанги бузурги ватанӣ эҷод шуданд. Шоир Мирзо Турсунзода он солҳо ба иншои достон низ рӯй овард, ки Достонҳои писари ватан соли 1942 ва Арус аз Москва соли 1945 намунаҳои хуби он маҳсуб мешаванд. Тӯҳфаи ҷавонӣ унвони маҷмуаи дигари ашъори шоир мебошад, ки шеърҳои баъди ҷанг навиштаи ӯро фаро гирифтааст. Дар ин давра шоир силсилаи шеърҳои машҳури қиссаи ҳиндустонро рӯи коғаз овард, ки раҳоварди сафари ӯ аз он кишвар мебошад ва дар эҷодиёташ аз ҷиҳати ғояву муҳтаво гардиши куллӣ ба шумор мераванд. Соли 1948 барои қисми якуми ҳамин силсила қиссаи ҳиндустон, Руди Ганг, Меҳмони Мағрибӣ, Тарачандри, Боғи Муаллақ, Дарьёдикас, шоир сазовори ҷоизаи Сталин, баъдан ҷоизаи давлатии СССР гардид. Китоби ашъори Пайғом соли 1949, Ман аз Шарқи Озод соли 50, Мавҷи Табрикҳо соли 51, Қиссаи ҳиндустон ва қиссаи машҳур соли 54, асарҳои мунтахаб соли 55, чароғи абадӣ соли 1958 ба ҳуруфи ниёгон, Достонҳои Ҳасани Аробакаш соли 54, Садои Осиё соли 57, Аз Ганг то Кремл соли 1970 ва силсилаи шеърҳои Посбони Оташ соли 1977 ва монанди ин ба қалами шоир тааллуқ дошта, аз ҷиҳати мавзӯъ, мундариҷа, ғояву муҳтаво ва ҳунари шоирӣ хеле пурвусъату арзишманданд. Шоир барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои Садои Осиё сазовори ҷоизаи Ленин гардидааст. Достони Ҷони Ширин соли 1960 аз ҷумлаи машҳуртарин ва марғубтарин асарҳои шоир буда, бо лиризми баланд ва дарунмояи қавии худ дар назми садаи бистуми тоҷик имтиёзи хос дорад. Ин достон бори аввал дар маҷалаи Шарқи Сурх ҳоло Садои Шарқ ба таб расид ва дар муддати кӯтоҳ вирди забони хонандагон гардид. Устод Мирзо Турсунзода бо ин достони машҳур

соли 1963 ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва ҳамзамон ҷоизаи комсомоли Ленини Тоҷикистонро ба даст овард. Устод Мирзо Турсунзода бо як силсила асарҳои саҳнавии худ, аз ҷумла Ҳукм алманахи Тӯҳфа 1934, Роҳатхон 1935, драмаи манзуми Хусро ва Ширин соли 36 дар ҳамқалами Абдусалом Деҳотӣ, матни операи Шӯриши Восе дар ҳамқалами Абдусалом Деҳотӣ навишта шуда соли 1941 дар заминаи он якумин либретои тоҷикро ба майдон оварданд. Либретои операҳои Тоҳир ва Зуҳро соли 1944 ва Арус соли 45 ва монанди инҳо дар рушду такомули ин шохаи адабиёт саҳми намоён гузоштааст. Филмҳои бадеии Ҳасани Аробакаш бо Амри Дил ва Субҳи Ганг аз рӯи асарҳои шоир ба навор омаданд. Дар таҳия ва нашри осори шифоҳии халқ низ корҳои муҳимеро анҷом додааст, ки намунаи фолклори тоҷик соли 1940-45-57 маҳсули заҳмати ӯ дар ин замина мебошад. Асарҳои алоҳидаи Александр Сергеевич Пушкин, Тарас Григоревич Шевченко, Некрасов, Ҷамбул, Руставели, Рашидов, Зулфия ва дигаронро устодона ба забони тоҷикӣ тарҷума карда дар шаклгирии ин бахши адабиёт саҳми дурахшон гузоштааст. Асарҳои устод Мирзо Турсунзода ба аксари забонҳои халқҳои олам тарҷума ва нашр гардида шӯҳрати адабиёт ва миллати тоҷикро дар саросари дунё афзуданд. Ходими маъруфи давлатию ҷамъиятӣ, вакили мардумӣ дар парлумони ҷумҳурӣ ва шӯравӣ, раиси кумитаи ҳамдилии халқҳои Осиёву Африқо, узви кумитаи шӯравии сулҳ ва садорату котиботи иттифоқи нависандагони шӯравӣ, раиси кумитаи ҷумҳуриявии муҳофизати сулҳ, узви кумитаи мукофотҳои давлатӣ ва Ленинӣ ва раиси кумитаи мукофоти давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ будааст. Устод Мирзо Турсунзода бо 4 ордени Ленин, ордену медалҳои инқилоби Октябр, байрақи сурхи меҳнат, нишони фахрӣ, Ҷамол Абдунусир ва медали тиллоии кумитаи шӯравии муҳофизати сулҳ мукофотонида шудааст. Ҳамчунин барандаи мукофоти байналхалқӣ Ҷавоҳирлал Неҳру соли 1967 мебошад. Нахустин адибест, ки соли 1961 сазовори унвони ифтихории шоири халқии Тоҷикистон гардидааст. Барои хидматҳои бузурги адабию ҷамъиятиаш соли 1967 ба дарёфти унвони олии қаҳрамони меҳнати социалистӣ ва соли 2001 бо унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон мушарраф шудааст. Аз соли 1934 узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе аз олам даргузашт. Оромгоҳи устод Мирзо Турсунзода дар мазори Лучоби пойтахт зиёратгоҳи хосу он мебошад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Ватан чист? Такягоҳе, ки бо дилпуриву ғурур аз он сӯи чашми оламиён менигарӣ. Ватан куҷост? Марзе, ки оромат мекунад. Хоке, ки атри хуши баракатро медиҳад. Биҳиште, ки туро ба ёди модарат меандозад. Ишқ ба ватан чӣ гуна ишқ аст? Ибодат. Ишқи ватан ибодат аст. Вақте бо дидани парчами волояш фарёд мекашӣ. Замоне, ки бо ду пой дар сарҳадаш во меистиву ҷавшани ҷонаш мешавӣ. Ҳангоме, ки пирӯзиву бахти ҳамватан хушбахтии ту низ ҳаст. Ин аст муҳаббат. این است احساس احترام و عشق نسبت به سرزمینی که میلادگاهی مادرت است. نگهدارنده خاطرات های طفلی توست. نسبت به گلمرزی با آفتاب عشق و باور درخشان. نسبت پاک مرز عطرگردان. نسبت تاجیکستان.

дар анҷумани адаб хамӯшон бошанд, дар пардаи роз пардапӯшон бошанд, дар кӯчаи ишқ чун раси гард макун, кон ҷо ҳама тӯтиё фурӯшон.

0: райҳон хасу хошок нуҳув эй мурғ ба ҳар дона мапар ки ин сайёд аз баҳри фиреб дом дар хок нуҳуфт
1: онон ки ба дил ганҷи маонӣ доранд дар даст калиди осмонӣ доранд ҷовид бимонанд ки аз нақди сухан сармояи умри ҷовидон

моем, ки аз ду қавм озод дилем, дар доираи ишқ зикаф дода дилем. Аз нақшу нигори чарх бигзор ки мо, монанди сафедаи саҳар сод.

хуршид, ки хора аз фурӯғаш зар шуд, ваз баҳри гудози симу зар озар шуд. Ин ранги кабуди осмон чист, магар аз оташи

шумо рубоёти Файзи Файзиро дар қироати Мушаррафа Шарипова ва Абдуаҳад Мирзо Аҳмадов шунидед. Анҷоми гуфтор аз хазинаи радио.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Тоҷикистони азизам, ватанам модари ҳусн. Сари сабзи ту бувад сояи сабзи сари ҳусн. Навдаи сабзи ту дар боғ расоӣ дорад, шохаи хушки ту даъвии асосӣ дорад. Меҳр аз қалби самовот сафо мерезад. Қатраи шабнамат аз чашми худо мерезад. Хуни оташ зиранги санги ту дар ҷӯш бувад. Ҳар гули боғи ту як қиссаи хомӯш бувад. ҳафт ахтар чу сар аз ҷайби гиребон дорӣ, сари тавҳид бурун то дари Яздон дорӣ. Хиради туст давида бараги пайкари мо, бувад андешаи хоки раҳи ту дар сари мо. Осмон тахти бузургии бузургони ту ҳаст, фазли сомони ҷаҳон мактаби сомони ту ҳаст. Тоҷро бар сари тоҷик зитинат додӣ, даҳро турфази тоҷик ту зинат додӣ. Сажда бар хок задан мазҳари меъроҷи ман аст. Эй ватан, гарди раҳат дар сари ман, тоҷи ман аст.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: наравӣ лаҳзаи ширин, машав хомӯш эй оҳанг, ки умри бебаҳоя меравад аз чанг. нарав қӯи сафеди ман, макун афсона вайрон, ки ширин аст ин афсона ҷонон. нарав ҷонам, ки васли мо дар ин афсона мемонад, ҷаҳони сарду оташхона мемонад. нарав эй лаҳзаи ширин, машав хомӯш ای آهنگ.

шаҳрҳои машҳуру муҳими ин минтақа Файзобод, Ҷилм ва Ишкошим мебошад. Ишкошим нуқтаи муҳимтарини транзитӣ буда, гоҳ қисмати шарқии Бадахшон бо ин ном ёд мешавад. Вале аз тарафи ҷануби соҳили 5, дар он ҷое ки ин дарё аз шимол ба ҷануби Шуғнон Рушон ҷорӣ мегардад ва дар ин ҷо бо дигар дарёҳо ҳамроҳ шуда, болооби Амударёро ташкил менамояд, ҷойгир аст. Ишкошим дар сари чороҳаи табиии мамлакатро аз ғарб ба шарқ ва аз шимол ба ҷануб бурида мегузашта воқеъ гардидааст. Моҳияти муҳими худро ин деҳа аз ҳамсоягиаш бо конҳои лал ё қути сурх, ки аз қадимтарин замонҳо шӯҳрати ҷаҳонӣ доштаанд, гирифтааст. Ин конҳо аз Ишкошим дар дурии 32 километр поёнтар дар қисмати болои деворҳои кӯҳии баландиашон 360 метрари тарафи роси дарёи 5 ҷой гирифтаанд. Бадахшони ҷанубӣ инчунин дорои маъданҳое аст, ки дар тамоми шарқ машҳуру маълуманд. Конҳои фирӯза, санги лоҷвард ё лоҷвардак дар пасткамии шимолии Ҳиндукуш, наздикиҳои сарчашмаҳои дарёи Кукчи, дар ҳудуди лажурд ё лазур ҷойгиранд, ки калимаҳои лазур ё лазурик аз ҳамин лоҷвард ё лоҷвардак баромаданд. Истифодаи конҳои лоҷвард бисёр вақт бо сабаби кам овардани фоида ё бо сабаби ҷангу шӯришҳо ва кашмакашиҳои дохилӣ, ки саноати мамлакатро фалаҷ мегардонанд, қатъ мегардид. Бо вуҷуд сангҳои Бадахшонӣ ба ҳама савдогарон хуб маълум ҳастанд, чӣ ба бухороиҳо, кобулиҳо ва чӣ ба қошғариҳо. Ҳавзаи дарёи Кукчӣ, ки маҳз аз рӯи боигариҳои маданияш яке аз машҳуртарин ҳавзаҳо дар тамоми Осиё маҳсуб мешавад, бо номи оддии Ҳамакон, ки маънояш ҳама ҷояш кон аст, машҳур мебошад. Зеро ин ҷо ба ғайр аз конҳои лоҷвард, ҷои калонтарин ва асоситарини конҳои мис, сурб, зок, кибрит ва оҳан аст, ки аз давраҳои хеле қадим истеҳсол карда мешуданд.

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда манижа давлат ва шунид.
1: ба ҷуз меҳра таманное надорам тоҷикистонам умедам орзуям ифтихорам тоҷикистонам агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест надорад тозагии рӯзгорам тоҷикистонам барои ман ту беш аз хонадоне нестӣ ҳаргиз бадахшонам зарафшонам ҳисорам тоҷикистонам ва ту пайванди ман то ҷоведон сарсабз хоҳад буд чу мерӯяд гиёҳат бар мазорам тоҷикистонам.

0: 60 сония.
1: Дар душанбе ҷаласаҳои комиссияи президентӣ ва кумитаи иҷроияи федератсияи ҷаҳонии гимнастика оғоз гарданд, ки то 25 июл идома меёбад. Федератсияи гимнастикаи ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, дар ҷаласаҳо президенти федератсияи ҷаҳонии гимнастика, президенти иттиҳоди гимнастикаи осиё Абдураҳмон Алшатри, ноибони президент, котиби генералӣ, аъзои комиссияи президентӣ ва кумитаи иҷроия, инчунин роҳбарони федератсияҳои миллии гимнастика ва коршиносони байналмилалӣ иштирок доранд. Зимни баргузории ҷаласаҳо масъалаҳои муҳими рушди минбаъдаи гимнастика, такмили низоми идоракунии федератсияи байналмилалӣ, омодагӣ ба бузургтарин мусобиқаҳои байналмилалӣ, рушди ҳама равияҳои гимнастика ва густариши ҳамкории байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. Гуфта шуд, ки тоҷикистон нахустин маротиба мизбони ҷаласаҳои комиссияи президентӣ ва кумитаи иҷроияи федератсияи ҷаҳонии гимнастика гардааст. ин нишони эътимоди баланди ҷомеаи байналмилалии варзиш ва афзоиши нуфузи федератсияи гимнастикаи ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад.

амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошин.

0: хусусан барномаҳои мустақими ин ду радио. Барномаи фурсати баён аст ва бо шумо ҳастем. Ман Саид Эҳсон бо ҳамкоронам, мисли ки барномаҳои дигар ҳам ҳамин гуна сурат мегирифт, чун аз ҷараёни нишастҳои матбуотӣ ҷо сурбат сурат мегирад. Имрӯз шунавандаҳои гиромӣ, шояд аз ҷараёни нишастҳои матбуотӣ охирон барнома бошад, ба хотири оне ки аз пагоҳ ниҳодҳо несту фақат донишгоҳо аст. ҳар рӯз ду донишгоҳ нишасти матбуотӣ дорад. Акнун баъзе аз донишгоҳҳо аз минтақаҳои кишвар ҳастанд, баъзеашон аз марказ ҳастанд. ва хуб акнун мо барномаҳои махсус вобаста ба донишгоҳҳо дорем, ба ин хотир барномаи махсусан дар барномаи фурсати баён дигар инҳо баррасӣ намешаванд. ва имрӯз чанд ниҳоди хеле муҳиме буд ки охирон рӯзнишасти матбуотиашон баргузор шуд, вобаста ба ин ниҳодҳо суҳбат анҷом медиҳем. ва чӣ гуна ки гуфтам, акнун барномаи фурсати баён дигар бо мавзӯъҳои махсус равона карда мешавад ва ҳамин тавр мешавад ки вобаста ба он нишастҳо мавзӯъҳо суҳбат кард. аммо аз нишастҳои матбуотӣ чӣ гуна ки дар боло зикр кардем, мо танҳо ан ҳаминро суҳбат мекунем. имрӯз дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати молия, кумитаи андоз, агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза ба коррупсия ва агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор шуд. ин чанд сохтори хеле муҳим монда будааст. кумитаи андоз, вазорати молия, прокуратураи генералӣ, агентии назорати давлати молия ва коррупсия ва агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа. масъалаҳои иҷтимоӣ ҳам ҳаст дар инҷа. хуб, ҳоло шунавандаҳои гиромӣ, дар студия се ҳамкорам ҳузур доранд. бузургмеҳр Алиев, султонализода Юқубҷон ва сарвинози Саидалӣ. эшон дар се нишасти матбуотӣ буданд ва яке аз ҳамкорони дигарамона тариқи телефон пайваст мекунем, шоистаи аҳмадро, ки ишон дар нишасти вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон буда. бед аз сарвиноз шурӯъ мекунем. сарвиноз дар нишасти матбуотии прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта. ҳоло агар дар ҷараёни барнома ягон нафар ҳамкори дигарамон, ки ба дигар нишастҳо рафта буданд, ман даъват кардам, агар биёянд اون نفرم از دیگر نشست برایش معلومات میتیم. خب سروینوس، این نشست خیلی باید جدی برگزار شده باشد و مسئله های خیلی مهم باید مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد، چون که امسال تحولاتی که مخصوصا به پراکراتور وابستگی دارد کم نبود. مرحمت چی گفتن؟
1: خوب در اول درباره کارهای انجام شده کوتاه حسابات دادن و قید کردند که امسال شماره جنایتکاری ها در کشور 10.3% کم گردیده است که این از فعالیت یعنی که با ثمری مقامات درک می دهد. اینچنین در نشست مسئله های وابسته به خصوصیت های جنایت ها یعنی که مطرح گردید که چقدر جنایت ها خصوصیت شان کدام ها بودند و قید گردید که دوام 6 ماهی سال جاری бо дахолати прокуророн 107 гектар қитъаи замин, яъне ки заминҳое ки худсарона ғасб карда шуда буданд, ба ҳолати аввала баргардонида шуданд ва вобаста ба иҷрои қонунгузории замин дар ин давра 133 шахсони мансабдор ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шуданд ва гуфта шуд ки аксарияти онҳо муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо мебошад.
0: чаро муовинони раисони ноҳия будааст?
1: ҳамин
0: тавр гуфтан дигар шаҳрду бештар набудааст?
1: не, шаҳр доданд. фақат дар ёди ман нест, ҳамин 133 нафарро яъне ки шаҳр доданд ки чанд нафар, яъне ки муовини раиси ноҳия буд, корманди мақомоти худи прокуратура буд, ҳар кадомашо дар алоҳидагӣ шаҳр доданд.
0: ягон раиси ноҳия надоданд?
1: муовинони раиси ноҳия гуфтан, аз ҷумла қайд карданд ки муовини раиси шаҳри Кӯлоб низ ба ҷавобгарӣ кашида шудааст ва ҳамчунин қайд карданд ки вобаста ба қарорҳои ғайриқонунии раисони шаҳру ноҳияҳо 1300 адад эътирозҳо омадааст, ки аз инҳо 1018 адад ё ки 78 фоизаш ба қонунгузории замин

0: тоҷикистон ва муғулистон ҳамкориро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист дар пасманзари раванди тағйирёбии иқлим тақвият медиҳанд. Ин ва якчанд хабарҳои дигар. Машрӯи ахбор. Сафри фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати Умон Зубайдулло Зубайдзода бо вазири тандурустии салтанати Умон доктор Ҳилол ибни Али ибни Ҳилол аз сабти мулоқот намуд. Дар ин хусус сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати Умон хабар медиҳад. Зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳким ва густариши ҳамкории тоҷикистон Умонро дар соҳаи тандурустӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. Аз ҷумла доир ба рушди ҳамкории байни муассисаҳои тандурустии ду кишвар, табодули таҷрибаи касбӣ, такмили ихтисоси мутахассисони соҳа ва тавсеаи робитаҳои мустақим байни сохторҳои дахлдор мубодилаи афкор анҷом дода шуд. Ҳамзамон масъалаҳои таҳияи санади ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ташкили табодули сафарҳои расмӣ дар сатҳи роҳбарони соҳа муҳокима гардиданд. тоҷикистон ва муғулистон ҳамкориро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист дар пасманзари раванди тағйирёбии иқлим тақвият медиҳанд. Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, дар ин замина байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати муғулистон дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муғулистон ёддошти тафоҳум байни кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати муҳити зист ва тағйирёбии иқлими муғулистон оид ба ҳамкории стратегӣ дар самти барқарорсозии чарогоҳҳо, ҳифзи пиряхҳо, мутобиқшавӣ ва устуворӣ ба тағйирёбии иқлим, инчунин коҳиш додани биёбоншавии табодули афкор карда шуд. Санади мазкуро дар Улан-Батор раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Баҳодур Шерализода ва вазири муҳити зист ва тағйирёбии иқлими муғулистон ба имзо расониданд. Дар доираи ин санад тоҷикистон ва муғулистон дар самти барқарорсозии чарогоҳҳо, ҳифзи пиряхҳо, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, мубориза бар зидди биёбоншавӣ ва ҳифзи гуногунии биологӣ ҳамкориро тақвият медиҳанд. дар шаҳри Гулистон вохӯрии раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода бо ваколадори президенти ҷумҳурии Қирғизистон дар вилояти Ботканд Мамирҷон Раҳимов доир гардид. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд иттилоъ медиҳад. Зимни вохӯрии масъалаи густариши ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак, мубодилаи таҷриба, афзоиши гардиши молу маҳсулот ва иҷрои дастуру супоришҳои сарони давлатҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. таъкид гардид ки вилояти Суғд ва вилояти Ботканд бо назардошти мавқеи ҷуғрофӣ ва шароити якхелаи иқлимӣ имконияти васеи ҳамкорӣ дорад. Аз ҷумла метавонад дар бахшҳои кишоварзӣ, саноат, таъсиси корхонаҳои муштарак, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар самтҳои афзалиятнок ҳамкориро густариш диҳад. имрӯз дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар доираи ташаббуси таърихии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи бо қатномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид эълон намудани 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ҳамоиши илмии амалӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш иштирокчиён оид ба аҳамияти ташаббуси нави ҷумҳурии тоҷикистон дар самти таҳкими сулҳу субот, амният ва густариши ҳамкории байналмилалӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. имрӯз гардид ки ин ташаббуси тоҷикистон دلیل اعتراف نقش تاجیکستان همچون کشوری صلح‌جو و تشبوسکار در حل مسائل گلوبالی میباشد. این اقدام با تحکیم فرهنگ صلح، تربیت نسل دارای حسی بلندی وطن دوستی و مسئولیت شهروندی، اینچنین گسترش مکالمه بین خلق ها مساعدت می نماید. در انجام همایش اشتراکچیان برای دستگیری تشبوسهای بین المللی جمهوری تاجیکستان و سهمگذاری در تطبیق هدف های 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده اظهار امیدگی نموده، برگزاری چنین چوربینی ها را برای балан бардоштани маърифати сиёсӣ ва фарҳанги сулҳ дар байни ҷавонон муҳим арзёбӣ карданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед. шабакаи фарҳанг, муballиғи фарҳангу тамаддуни миллат.

0: Рози чархи кабуд. Оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд. Бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳарии илм.
0: Рози чархи кабуд. Роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд. Пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

ҷумла ҳамин барномае ки имрӯз матраҳ мешавад дар бораи 10-солаи байналмилали тақвими сулҳ барои наслҳои оянда, бубинед ки ин ояндасоз аст, ин аз гуманизм, яъне аз инсондӯстӣ дарак медиҳад. ва албатта мо хушбахт ҳастем, шукргузорем аз он мекунем ки имрӯз мо пешвои бохират дорем, инсонпарвар дорем, модарпарвар дорем ва имрӯзҳо пешниҳоди ин шахсияти бузург дар арсаи ҷаҳонӣ дастгирӣ меёванд. ба хотири чӣ? ба хотире ки ин пешниҳодҳое ки ҷаноби олӣ пешниҳод мекунанд на барои фақат як мардум ё ки як аҳли гурӯҳ алоҳида ҳастанд, балки барои башарият аст, барои инсоният аст, барои пойдории зиндагии инсоният аст. яъне вақте ки мо сулҳ мегӯем, албатта ин ободӣ аст, ин ва расидан ба орзу омолҳо аст, ин истиқлолият аст, ин будан аз ҳастии инсони комил, хират ва будани ақл, одоб ва фарҳанги инсоният дарак медиҳад. ва албатта мо бояд ки ин кори ҳаррӯзаву ҳарсоатаву ҳардақиқаи мо шумо аст, вазифа ва ӯҳдадории муқаддаси мо аст ки мо ин иқдомро бояд дастгирӣ кунем ва ҳамеша на танҳо дастгирӣ, балки эҳтирому эҳтиёт кунем. ва эҳтиёт барои чӣ мегӯем? эҳтиёту эҳтиром, қадршиносӣ аслан барои ҳамин аст ки ҳамин аз даст наравад. ҳамин иқдоме ки ҳаст, ин иқдом иқдоми муқаддас аст. ва бинобар ин вақте ки мо дар бораи сулҳ мегӯем ва дар ин ҷо иқдом ки қаҳрамониҳои шахсиятҳо, нафарое ки воқеан дар ин арса саҳми беандозаи худро мегузоранд, аз ҷумла муҳтарам пешвои муаззам Эмомалӣ Раҳмон ҳастанд, ки воқеан бениҳоят саҳми бениҳоят арзанда ва беназир аст ин саҳми он касо. ва албатта тавре ки мо шумо медонем, гузаштаҳои мо ин мерос аст аз гузаштаҳои мо, ки гуфтан дарахти дӯстӣ беншон ки коми дил ба бор орад. коми дил яъне ки мо ба орзу ҳаваси худ расем, яъне ки мо созанда бояд бошем, чун миллати мо созанда аст, чунки аз адабиёти мо маълум аст, аз китобҳои мо маълум аст ки дида мешавад ки миллати тоҷик миллати воқеан фарҳанги аст, миллати инсон башардӯстона аст ва мо ин чизро бояд аз даст надиҳем. хуб дар бораи оне ки аз нигоҳи ҳамчун ҳуқуқшинос дар ин ҷо бинед ки вақте ки мо аз нигоҳи ҳуқуқшинос агар гӯем, бинед ки давлати дунявии ҳуқубунёд мо конститутсия дорем. конститутсия аз будани давлат гувоҳӣ медиҳад. конститутсия аз будани инсоният, аз будани арзишҳое ки ба ҳуқуқу озодиҳои инсон додан дар конститутсияи мо пешниҳод шудааст. ва бинед ки ин танҳо дар давраи аз сулҳу субот доштани моу шумо дарак медиҳад, аз миллат, аз сарҷамии миллат дарак медиҳад, аз истиқлолият доштани моу шумо дарак медиҳад. албатта сулҳ аст, ин дар натиҷаи сулҳ аст, дар натиҷаи субот аст, дар натиҷаи ҳамдигарфаҳмии мо аст ва сидқан ҳувияти миллӣ доштан аст, сидқан дӯст доштан дар кор. ҳар вақт дар ҳама қариб маърузаҳояшон муҳтарам пешвои муаззам президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаноби олӣ қайд мекунанд ки ватанро сидқан дӯст доштан дар кор. вақте сидқан дӯст медорӣ, албатта саҳми беандозаи худро мегузорӣ. ҳаталимкон барои пешрафти зиндагии худи инсон, барои пешрафти фаъолияти меҳнатии худи одам, вақте ки як қадам агар хоҳӣ ки битвонӣ, қадам дарнеҳ ки битвонӣ. ҷавонмардову ҷавонмардӣ биёмӯз, пирони хират мардӣ биёмӯз. ин ҳама тарбия аст, ин ҳама ҳидоят ба субот аст, ба эҳтироми калонсолон аст, ба эҳтироми миллат аст, ба эҳтироми китоб аст, ба эҳтироми меҳнату фарҳанг аст. ва албатта вақте ки мо сулҳ мегӯем, осон нест сулҳро ба даст оварданду эҳтирому эҳтиёт кардан ва ин бисёр ҳам кӯшиш кардан дар кор ва бисёр ҳам бозам мегӯям ҳувияти самимӣ бояд дошта бошӣ, яъне ватанро сидқан дӯст доштан дар кор. мана бинед ки дар даврони мо имрӯз занону бонувони тоҷик ба хотири рушди ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, аз ҷумла дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ содиқона хизмат мекунанд. бинед саҳми зан, модар чӣ қадар баланд бардошта шудааст. яъне бе зан, бе модар, яъне ки ягон соҳа ихоҷагии халқ пешрафта тасаввур кардан мумкин аст. ва албатта мо сипосгузорем, мо имрӯз шукрона мекунем, мо имрӯз эҳтиром мекунем, мо имрӯз фахр мекунем ки чунин сарвар дорем, чунин шахсиятҳо дорем. ва албатта дар ин ҷо саҳми ахборам, саҳми
муҳтарам устодон, муҳтарам журналистон, ки мо шумо кор мекунем, сам мо шумо арзанда аст ва

0: шаку шубҳа, вақте ки тавассути радио ва телевизион, албатта мо дар бораи сулҳ мегӯем, дар бораи таҳкими сулҳ мегӯем, дар бораи эҳтироми сулҳ мегӯем, фарҳангу миллату истиқлолият мегӯем, мо албатта ҳамин васила қати мо метавонем дар дили ҷавонон тарбияи ватандӯстӣ, ҳувияти миллиро ҷо кунем ва ҳамзамон на танҳо ҷавонон, балки қишри дигари ҷомеаи мо, ки воқеан мо шумо мегӯянд ки аз гавҳора то тобут адаб биомӯз, илм биомӯз, ва ин барои мо шумо бисёр ҳам хуб аст, барои мо даркор аст, зарур аст. ва ман имрӯз ҳама вақт шукргузор ҳастам ва ҳама вақт дастгирӣ мекунам оне ки шумо масалан ҳар вақт тавассути садо имрӯз кӯшиш карда истодаем ки як барнома тавассути ҳамин барномаҳои худ тавонем ки дар ин кори савоб саҳми худро дошта бошед. ва албатта мо бо шумо ҳамкор ҳастем ва ҳама вақт ҳамкорӣ мекунем бо ифтихор, бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ. ватанро воқеан дӯст доштан дар кор, вақте ки инсоне ки ватанро дӯст медорад, падару модарашро дӯст медорад, падару модарро дӯст медорӣ, ватанро дӯст медорӣ, миллатро дӯст медорӣ ва калонтарон арҷ мегузорӣ. эҳтироми моу шуморо, байни моу шуморо, вақте ки хориҷиён мебиёянд, мебинанд, онҳо ҳайрон мешаванд. ва инро мо дар ҳамон вақт дар муқоиса дарк мекунем. ва инро мо ҳеҷ вақт бояд фаромӯш накунем ва шарм накунем. ин чизе ҳастанд ки ин ҳаракатҳое ҳастанд ки, устоди азиз, ин муқаддасот аст. мо бояд ки дар баробари он ки либоси миллӣ, дар баробари он ки забони тоҷики модари худро бояд ҳифз кунем, дар баробари мана ҳамин муқаддасот, ино муқаддасот ҳастанд, хати худ, фарҳанги худ, забони худ ва одобу расму оинҳое ки воқеан дар чорчӯбаи муайян ҳастанд. мо бояд эҳтироми калонсо, яъне эҳтироми дар ҳамсоягӣ будан, дӯстӣ кардан, ино муқаддасот ҳастанд. ино он чизҳое ҳастанд ки хусусиятҳои махсуси тоҷикона ҳастанд, ки дар бисёри вақт, вақте ки дар сафарҳои берун аз ҷумҳурӣ мисол муқоиса мекунӣ, ки мебинӣ, албатта шукр мекунӣ, ки ба ё ҳам ҳайрон мешаванд, чунки муқаддасоте ки мо дорем барои дил худ, инсоне ки инсони комил аст, бисёр қабул мешавад, қабул доранд онҳо ба як хубӣ, ба як шодӣ. мисол мардуме ки мисол аз хориҷа мебиянд дар ҷумҳурии мо, вақте ки мо эҳтиром мекунем, мегӯем ки шумо ташна мондем, об мумкин шумо об тем, ё ин ки мисол калонсоло ба хурдсолон салом медиҳанд, албатта барои ваё ҳамин қадар хуш мебиёяд, ки яъне ки ин аз чӣ шодан медиҳад? аз будани миллат, аз сарҷамии миллат, аз будани фарҳанги воло, аз доштани китоб, аз меҳнати ҳалол. ҳамин хеле аст, аз садоқату рафоат шаҳодат медиҳад. бинобар ин ин мавзӯе ки ҳозир матраҳ шуд аз тарафи шумо, бинояд ман аз шумо миннатдор ҳастам. воқеан мо ҳама вақт ҳамкориҳо бо шумо, шахсан ман бисёр ҳам ифтихор мекунам бо як дилу нияти гарм, бо нигоҳи бисёр ҳам самимӣ. ва дар бораи сулҳ, дар бораи субот, дар бораи будани барқарори эҳтиром ва эҳтиёт кардани ин мавзӯъ, мо шумо ҳама вақт воқеан мо бояд саъю кӯшиши худамонро ҳама вақт
1: муттаҳид
0: бошем, сидқан, содиқона, на рӯяки не, содиқона бояд бошем, сидқан бояд дӯст дорем. вақте ки а як деҳачаи деҳаи майда, ки худро дӯст медорӣ, бо як дилу нияти тоза гап мезанӣ, сухан мекунӣ, нишонаи он аст ки нишонаи ватандӯстдорӣ аст. қадр кардани мусафедон, қадр кардани фарзандо, кӯдакои ҳамунҷо, қадр кардани хоки ватани худи инсон, ин бисёр арзишҳои аз ҳама олӣ аст. ва вақте ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳуқуқи инсон арзиши олӣ дорад, бинед ки дар конститутсия ин дард шуд. ва инро мо бояд ки ҳис кунем воқеан ба маънои томаш, мо бояд ҳис кунем. вақте ки ҳис мекунӣ, ба қадраш мераси.
1: дуруст. ташаккур муаллим азиз, ман аз шумо супосгузорам барои андишаҳои ҷолиб ва барои тақвити фикри шумо. рубои аз мавлоно ҷалолиддини балхӣ мехонам, ки дар ҳанӯз 700 сол пеш ба хотири иттиҳоди миллатҳо, ба хотири ягонагии бародарӣ гуфтанд: ёрон ёрон, зи ҳам ҷудоӣ накунед, дар сар ҳаваси гурезпоӣ накунед, чун ҷумла яке ду ҳавоӣ накунед, яъне кибр накунед, манманӣ накунед, чун ҷумла яке ду ҳавоӣ макунед, фармуди худо ки бевафоӣ накунед. поянда бо сул дӯстӣ бародарӣ. ва ман аз шунавандагони азизу арзманди барномаи рози чархи кабуд ба шумо برای صحبت آموزنده تشکر میگویم و در کارهای آیندهتون کامیابی میخوام.
2: شما صحبت ما را با معاون رئیس سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دلارام عبدالرحیم زاده شنیدید.

шунавандагони азиз, он чӣ ки меҳмонони барнома гуфтанд, ҳидоятнома аст. Мо бояд дар ҳама ҷо таблиғгари сулҳу дӯстӣ бошем, зеро сулҳ ободии замин ва сабабгори иттиҳоду ягонагии инсонҳо аст. ва мақсади сарвари давлати мо, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам тантана кардани сулҳу адолату дӯстӣ дар тамоми кураи модар замин аст. сулҳ меҳру ишқ аст, сулҳ ободист. ва мубаллиғони сулҳ, тарафдорони сулҳ, тарғибгарони сулҳ инсонҳои ҳақиқиянд. ва дар ин боб ҳақ ба ҷониби устод Абулқосим Фирдавсӣ аст гуфтанд. маро оштӣ беҳтар ояд зи ҷанг, набояд гирифтан чунин кор.

шумо барномаи навбатии рози чархи кабудро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳ акрамзод ва коргардон нигинаи хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хона обод бошед.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Абдумаҷид Бердиев шунидед.
1: Ин мавҷи радиои фарҳанг.

ҳоло ба диққати шумо ҳикояҳои ҳаҷвии Саид Аҳмад Зардон, Талош ва Сирк. Нақшҳоро ҳунарварони театри миниатюри оина иҷро мекунанд.

0: Фадиллақа.
1: Лабай ман.
0: Бад як ба кабинети ман дарам.
1: Ябошад ҳозир дарам ё батар.
0: Агар вақтат бошад, ҳозир дарои боз хубтар.
1: Ҷонам кадем ман.
0: Бё.
1: Хуб шудааст. Ассалому алейкум.
2: Ассалому алейкум.
1: Шумо назмадин, дурусмиз?
2: Дурус.
1: Хорошо.
0: Шелкин, шелчи. Хош. Худат нафс.
1: Бане, бане.
2: Фақир бой. Туро беҳуда даъват накардам.
1: Хош.
2: Медонам ки ту як одами закӣ ҳастию обро аз рӯшноӣ ва дӯстро аз душман фарқ карда метавонӣ.
1: Ташаккур, манам.
2: Ҳамин як гап аст ки гӯсалаи мешудагӣ аз биниаш маълум мегӯяд.
0: Хуш ки бошад. Чанд сол боз дар ин мактаб муаллим шуда кор мекунӣ?
1: Расо 15 сол шудам.
2: 15 сол?
1: 15 сол.
2: Э, 15 сол шудаст. Боз ту ҳамин сарахам карда гаштаида.
1: Чикор?
2: 15 сол ин ба гуфтан осон, ин ба гуфтан осон. Дар ин касб хуни дилу ҷигар хӯрда, ҳатто мӯи сара барф барин сафед карда омади, а?
1: Чикор кунам?
2: Рости гап, дили ман барои ту барин одами ҳалолкор монанди ангиш санг месӯзад. Эй, Харбиё, бё имонед ин гапа. Гапа рӯдаи гово барин дароз накунем. Медонӣ ки сину соли ҷонишинам ту рабақо ба ҷое расидааст. Ба дарздиҳӣ дилаш ях барин хунук. ҳамин ки охири сол шуд, хоҳад нахоҳад калӯшашро пеши пояш мемонам. Андеша кардам ки ба ҳамин вазифа муаллими адабиёт ва забон ҷора ҷоробро монам. Лекин ҳамин як гӯшаи дилам қурбоққа барин ҳамин таптап парида гувоҳӣ медиҳад ки ӯ аз иҷрои ин кори бузургу бошараф баромада наметавонад. Хона сӯхта сабус барин сабук. Садқаи вазифа шавад. Ваҷон, ба ҳамин вазифа худатро таги чашм карда гаштам. Рости гап.
1: Маро? Домло, охирин чӣ мешавад? Агар ман лоиқи чунин вазифаам?
2: Рӯз бар ин равшан ки дар дилат 150% розӣ. Лекин ин гап бояд байни худамон монад. Дигар ҳеҷ кас дар ин бора набояд ки донад.
0: خوب همین، اکنون خیز
2: خیز اکنون، از پسی کارت رو وی جان، همون سری راه همون وی جاروب را گوی که یک دقیقه نزی من در آید
1: البته
2: مینش؟
1: تشکر
2: خیلی ما داریم را با صحبت میکنیم خوب؟
1: البته، تشکر دوم از شما راستی که می ندارم
2: خوب، خوب، خوب، سلامت باشد، سلامت باشد

0: Бедкани.
1: Ассалому алейкум.
0: Ассалому алейкум. Бедкани, бедкани. Бедкани. Зард Кавракович. А? Нас хошу қавоқат барфу борон меборад ку? Худаш тинҷи аст?
1: Хока тинҷи. Яна мактаб бесоҳиб мондааст. Интизоми талабаҳо суст, аз дарсҳо мегурезанд. Ана иззату эҳтиром нест. Оин худаш чӣ гап, муаллим мана дирӯз писари
0: Рахмат. Қоил, қоил, қоил. Ман қоил. Мебинам ки кори таълиму тарбия дар дилу ҷигара ҷо шудааст. Офарин, дӯстам. Офарин, офарин, Зар Кавракович, офарин. Ҷора ҷорубу фақирлаққаю тӯрабақо бар ин муаллимон бошанд, нисфи мактабро агар тарма барад, ниҷаашон хам намехӯрад. Ту бошӣ ғам мехӯрӣ, ғам. Э, Зардали ҷон, Зардали ҷон, кадом як сифати некатро гӯям? Хуло. Хай бия. Назиктар шу, назиктар шу. Ин гапҳоро як сомо нему. Хай. Таъриф кардан гири таъриф бисёр мешавад.
1: Рост.
0: Шафтолуи гап ҳамин ки фикр карда қуръа ба болои то ман Зардали ҷон.
1: Чихел Қуръа нафаҳмидам
0: ку ман. Ҳозир мефаҳмед. Баъд ба ҳамин қарор омадам ки туро ба худам ҷонишин карда гирам. Акнун гӯй ки ту ба ин маслиҳат чӣ мегӯӣ?
1: Домло, ин албат кори хубу, лекин аз дасти ман меомада бошад.
0: Шуд. Маслиҳатамон пухт. Рости гапа гӯям, ҳамин ман тарсида истода будам ки ту қабул мекунӣ ё намекунӣ. Хайрият ки дили маро фаҳмидӣ. Лекин ҷон бародар, ҷони ширин, ҳамин гап байни худамон монад. Аз ин асрор касе набояд дарак ёбад. Ман бошам. Ман бошам ҳамеша дар сари ҳамин андеша. Хуб, маслиҳат пухт. Хуб, ҳоло акнун рав. Баъди ягон соат боз ба кабинети ман биёед. Хуб,
1: хуб, расдам.
0: Хуб,
1: хуб,
0: хуб.

0: Домоло, ин аз маориф лабу лунҷатон овезон баромадед?
1: Э, бародар, кори дунё ҳар хел мешавад. Бай, Зардали ҷон,
0: лаба.
1: Мошинро баро дарор, зудтар ба хона расем.
0: Марама.
1: Зардали ҷон, медони чи? Агар одам шуданӣ бошӣ, аз гапам набаро. Аз гапам набаро. Эч гап не. Аз асп фроварда бошанд, аз узангу ҳоло поямро нагирифтам. Ба гӯшат гир. То ҷон дорам. Барои ҷонишин шуданат мубориза мебарам. Ҳоло ист. Чашмошонам мош барин гӯшода мемонам. Аз ҳама муҳимаш, Зардалии ҷон, як ҷоя амал кардан. Фаҳмидӣ?
0: Бале.
1: Як ҷоя.

0: садқатам шавам, Сардор ака. Балото нагирам. Кош ки як роҳ хат ба ягон шифогоҳ ёфта медодед, ки аз давлати шумо як истироҳат мекардем. Мин баъд боз бештар ғуломи ҳалқабар гӯшатон мешудам.
1: Мешавад. Парво накун. Ман зинда бошам, дар сояи давлатам савлат карда гардед шаҳбозҳо.
0: Салом
1: алайкум. Ҳозир, ҳозир, кин як ба раиси иттифоқи касаба занг занем чи, ҳа?
0: Ҳозир.
1: Ҳозир. Алло? А? Что? Эльман. А? А, ёфти, ёфти. А. А хай ба куҷо мешуд?
0: Миҷавад? Зумрад.
1: Вай, ба Зумрад. А як та роҳат лозим. А? А дониста гир. Эй, агар ёфта надиҳӣ, ба тухмат оташ мезанам. А? Бешухӣ. Номаш Қиронбек.
0: Қиронбек.
1: Ҳозир назад меравад. Эй, боз хатулкорӣ накунӣ. Фаҳмидӣ, а? А, бале. Хуб, хайр. Хайр, саломат баш.
0: Саломат бошед.
1: Хуб, акунум ай, давидараву, тез гирифта биё. Вай туро интизор аст.
0: Хуб, ташаккур. Саломат
2: бошед. Фуки Қиронбек сих саросима тақ-тақ накарда ба кабинети раиси иттифоқи касаба зада медарояд.
0: Ман тез давид омадам. Ман Қиронбек.
3: Хуш, хизмат.
0: Ман Қиронбек, шогирди Анавай, Шӯҳрат Сиёсатович.
3: Хуш, шумо Қиронбек, хизмат.
0: Ё. Фаромӯш кард чӣ бало? Ин мардум ҳами хел дарав аз хотир мебарорадӣ. Ё тоба. Боз як бор дигар фаҳмонам. Мебошед, домоло, ман Қиронбек, шогирди Шӯҳрат Сиёсатович. Чаро ин қадар худписанд бошад, а? Баргашта меравам, ба Шӯҳрат Сиёсатович мегӯям.
1: А, корҳо ванг?
0: Хока. Шӯҳрат Сиёсатович нашинохт. Ҳатто ба хотираш ҳам нагирифт.
1: Я? Ҳаланати. Ҳоло ҳамин тавр гӯй. Ҳозир чашмаша мош бари мекушоям. Ҳозир. Кивай ин хеле одам набуд, кивай.
3: А? Чи? Шинохти? Эй, аз вазифат сер шуди магар? Кӯрнамак? Чи? Чи? Фаромӯш карди, а? Фаромӯш карди ки курсии мансаба мо ба ту гирифта додем. Боз кашида гирифтанашам он қадар душвор не. Сағираю кабирада берӯзӣ кардан мехоҳӣ. Ландаҳур. А, он роҳ хат гуфтам. Ба хоҷаоби...
0: Зумрад.
3: Ба Зумрад. Гӯшат вазнин кунӣ. Ҳо, одам ин хел нашудааст, а? Номаш Қиронбек.
0: Қиронбек.
3: Ҳозир меояд. Хушата ба ҷош гирда. Об дар пеши одамо ин қадар... Хоб. Ҳозир вақт надорам гап задан ба.
0: Ташаккур, ака. Ягон фаромӯш намекунам. Хоб.
2: Қиронбек боз ба назди раиси иттифоқи касаба меояд ва...
0: Ман Қиронбек. Ҳозир сардорамон гуфтан ку, ака?
3: Сардорат ки?
0: Сардорам? Сардорам Шӯҳрат Сиёсатович. Барои роҳхат ба Зумрад омадам.
3: Рав, он калоната гӯй ки худаш назди ман ояд. Ту не.
0: Хуб шудааст. Ё тоба, инҳо магар дивона шуданд, ё маро масхара мекунанд. Якташ рафта биёд мегӯяд, дигараш бошад калонат худаш биёд мегӯяд. Хайр, рафта як ба сардор гӯям чӣ? Боз чӣ мегӯяд? Шӯҳрат Сиёсатович, мегӯяд ки калонат худаш биёяд.
3: Кӣ?
0: Ҳамон раиси иттифоқ касаба.
3: لعنت لعنتی ولی همین خیلی گفتگو بد صوتی باز شرم نداشته چنین گفته است چه خیلی گفت
1: کلانت خودش بیاد
3: کلانت خودش بیاد آن نمک زده ای آن نمک زده ای من حاضر حاضر حاضر است این حاضر من اینه باب نکنم نمیمونم لنده گوری حاضر حاضر است کلا برم آن نمک زده ای آن نمک زده ای ای دهن تلخ از جانت سر شدی مگر تو میدانی با کی گپ زده ایستاده ای گوش کن با شاخ گاو بازی نکن از گفتن از زبانم موی برآورد لندهور یک تا راه خط لازم راه خط کار شده است این چی بلا البته فهمیدم فهمیدم های ها ها گوش کن همین قرانبیک ما تو را راضی میکند البته این مسئله قطعی وی شعر است خب خب مایلش
2: این دم کاتیبه میدراید
4: شهرت سیستویچ شما را از بابا میپرسند با تلفنی من
3: چی؟ خب من حاضر
4: خدا جونی از جانم بیزار شدم آخه این چیگه اینش میپرسد ویش میپرسد نمیدانم کی تلفن خود شهرت سیاستویج را درست میکرده باشند که من از این غوا خلاص شدم
1: چی گفتی؟ تلفن شهرت سیاستویج ویران؟ گوه این گپ های نباشد با کی گفتند؟

Шумо ҳикояҳои ҳаҷвии Саид Аҳмад Зардон, Талош ва Сиро дар инсценировкаи Исматуллоҳи Раҳим шунидед. Нақшҳоро ҳунарварони театри миниатюри оина иҷро карданд. Коргардон Хайруллоҳи Иброҳим, муназими овоз Маърифати Холиқ. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи радиотеатри Масҳака.

0: шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда Зайнура Пулодова шунидед.
1: аз шеърҳои рӯз аз шеърҳои рӯз
2: тоҷикистони азизам ватанам модари ҳусн сари сабзи ту бувад сояи сабзи сари ҳусн навдаи сабзи ту дар боғ расоӣ дорад шохаи хушки ту даъвии асосӣ дорад меҳр аз қалби самовот сафо мерезад қатраи шабнамат аз чашми худо мерезад хуни оташ зиранги санги ту дар ҷӯш бувад ҳар гули боғи ту як қиссаи хомӯш бувад ҳафт ахтар чу сар аз ҷайби гиребон дорӣ сари тавҳид бурун то дари яздон дорӣ хиради тӯст давида бараги пайкари мо бувад андешаи хоки раҳи ту дар сари мо осмон тахти бузургии бузургони ту ҳаст фазли сомони ҷаҳон мактаби сомони ту ҳаст тоҷро бар сари тоҷик зитинат додӣ даҳрро турфази тоҷик ту зинат додӣ сажда бар хок задан мазҳари меъроҷи ман аст ای وطن گردی رهت در سری من تاجی من است.

ҳаракатро пайдо карда бошад, ҳарифон якдигарро ба оғӯш мекашанд, ки инро дида доварону тамошобинон бештар аз ҳама дар ҳайрат мемонанд. Маълум мешавад, ки он турк аз оилаи авар буда, он оила баъди асир афтодани шомил ба Туркия рафтааст. Ҳар ду паҳлавон ҳоло ҳам, агар дидор иттифоқ афтад, чун дӯст мулоқот мекунанд. Ёддошти падарам. Соли 1939 падарам ба Москва орденгирӣ рафта буд. Он вақт то ин як воқеи бузург буд. вақте ки ӯ орден дар сар сина ба авул бармегардад, ҷамоати авул хоҳиш мекунанд, ки аз Москва Кремл Михаил Иванович Калинин, ки ба ҳама орден месупорид, инчунин аз таъсуроти ширинтарини худ нақл кунад. Падарам ҳамашро аз як сар нақл мекард ва мегуфт, аз ҳама аҷибаш ин, ки Михаил Иванович Калинин номи маро ба русине ба аварӣ талаффуз кард. ӯ маро ҳамто ғамзад садаса не, балки садаса ғамзад гуфт. Куансолони авул ҳайрон шуда сари таҳсин меҷунбонидан. Ана дидед, гуфт падарам, ин гапро ҳатто аз ман шунида ин қадар хурсанд мешавед. тасаввур кунед, ки ман ин гапро дар худи Кремл аз худи Калинин шунида чӣ хел хурсанд шудам. аз рӯи виҷдон бигӯям, чунон шодӣ кардам, ки орден ҳам фаромӯш шудааст. ҳиссиёти падарамро ман нағз мефаҳмам. як чанд сол қабл аз ин ман дар ҳайати нависандагони шӯравӣ ба Лаҳистон рафта будам. як рӯз дар меҳмонхонаи Краков дари ҳуҷраи ман тиқ-тиқ шуд. дарро кушодам, ки шахси ношиносе ба забони тозаи аварӣ пурсид. хонаи Ғамзатул Расул ҳамин аст. ман аз шодӣ дасту по хӯрда мондам. хонаи падарат насӯзад, фурӯ ҳам наравад. ту авар чӣ хел ба Краков афтодаӣ. қариб буд, ки меҳмонро бусу канор бекунам. ӯро кашида ба хуҷратар овардам. мо шаби дароз суҳбат кардем. аммо меҳмон авар набудааст. вай олами лаҳистонӣ ба тадқиқоти забон ва адабиёти доғистон машғул будааст. лафзи авариро ӯ бори аввал дар концлагер аз ду нафар аварӣ маҳбус шунидааст. забони аварӣ ва аз он ҳам бештар худи аварҳо ба ӯ хуш меоянд ва лаҳистонӣ бо омӯхтани забони мо сар мекунад. баъд як авар меморад, дуюмаш азобу уқубатҳои маҳбусиро аз сар гузаронида оқибат аз тарафи артиши шӯравӣ озод карда мешавад. ӯ ҳанӯз дар қайди ҳаёт аст. ману олами лаҳистонӣ фақат ба аварӣ гап задем. ин ҳолат бароям ҳайратовар ва ғайриоддӣ буд. дар охири суҳбатамон ман олимро ба доғистон ба меҳмонӣ таклиф кардам. оре, мо он рӯз ҳар ду бо забони аварӣ гап мезадем. аммо байни лафзи ману вай фарқи калоне буд. ӯ олимона ба забони хеле тоза дуруст, аммо беҳад дуруст, ҳатто хунсардона ҳарф мезад. ӯ бештар дар ғами грамматика буд, на дар ғами обу ранги нутқ. шакл ва сохти калимаву ибораҳоро андеша мекард, на ҷону дили ҳар калимаро. ман китобе навиштаниам, ки дар он аз забон ба грамматика, балки грамматика ба забон тобе бошад. ба тарзи дигар бигӯем, грамматикаро ба мусофирон пиёда, адабиётро ба мусофири خطیر سوار تشبیه می دهم. مسافری پیاده التماس می نماید که او را به خطیر سوار کند. مسافری خطیردار آن پیاده را با قفای خود سوار می کند. آهسته آهسته مسافری پیاده شیردل شده صاحب خطیر را تنگ می کند. حتی فراورده پیش کردنی شده می گوید خطیر هم از آن من بارشم. زبان مادری اولی من، تو ثروت من هستی، گنجینه من هستی که بر روز سخت احتیاطش کرده مادم. تو دوامی همه دردهای من هستی. اگر آدم با دل سرود پرور تولد شده و گنگ باشد، بهترش به دنیا نآید. من دل سرود پروری دارم و این دل صدای دارد. این صدا تویی، زبان مادری اولی من. تو مرا چون کودک از دستم داشته، از اول به جهان بزرگ به نزدی آدمان بردی و من با آنها از امروز و فردای کشورم حکایت می کنم. تو مرا نزدی بزرگ بردی که نام آن زبان بزرگ روسی است و هم برایم زبان مادری شد. از دست دیگرم داشتم مرا به همه مملکت های جهان برد و من از او همچون از مادری عرده ریخی هم منت دارم. ولی خوب می دانم که مادری خودم هم هست، زیرا برای علف در گیراندن در آتشدان خود از همسایه گوگرد طلبیدن ممکن، اما به طلبیدن گوگرده که با آن در دل آتش می افروزن نزد دوستان رفتن ممکن نیست. شرط نیست که آدمان هم زبان

шунавандагони азиз, ёдрас мешавем ки шумо гуфторамонро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари нависандаи доғистонӣ Расул Ғамзатов Доғистони ман дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. Коргардон Мавҷигул Юсупова. Поёни гуфтори ҳафтум.

0: шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда Амрухон Раҳимов шунидед.
1: Миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кард.

муғаннӣ дигар нағмае соз кун, замину замонро пуровоз кун. Ба овои тору ба гулбонги руд, бигу ҷон бахшони моро суруд. Дуруде бар он пири донои тус, ки хуршеду маҳ оядаш хок бус. Ҷаҳон паҳлавони ҷаҳони сухан, ҷаҳон хусрави ҷовидони сухан. ба сад обхези дигар нӯҳи мост, ки шаҳнома худкиштии рӯҳи мост. агар тоҷикеро пайдоварӣ, зи сӯрохи сӯзан бурун оварӣ, чӯ ришта шавад гар зи по то сараш, ҳамон шоҳнома бувад дар бараш. яке тор ҳам монад аз он вуҷуд, бар он тор ёбӣ, зи шаҳнома пӯл.

0: Кани Исфандиёр, Шаҳлуҷон, айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога даред.
1: Бибиҷон, бибиҷон, афсона гу.
0: Ҳозир дар ин кор ба мо барномаи Биё биё хобаки ширини мо аз радиои Фарҳанг ёрӣ мерасонад. Як лаҳза, ҷони биби. Хуб. Анна ёфтам. Мавҷи 106.5 FM. Афсонаро акнун гӯш мекунем ва салакои биби хоби ба роҳат меравем.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

ки ҳар меҳргон шох будӣ ба бор. Зи даҳ бундирам як расидӣ ба ганҷ, набудӣ ҷуз ин низ то сол ранҷ. Ва зин хӯрданиҳои хурдод моҳ, накардӣ ба бож андарун кас нигоҳ. Касе каш дирам буду деҳқон набуд, надидӣ ғаму ранҷи кишту дуруд. Бар андоза аз даҳ дирам то чаҳор, ба соле аз ӯ бисту дикордор. касе бар девар накарди ситам, ба соле ба се баҳра буд ин дирам. гузоранда бурдӣ ба девони шоҳ, аз ин бож баҳре ба ҳар чор моҳ. дабиру парастандаи шаҳрёр, набудӣ ба девон касе бешумор. газету хироҷ он чи буд ном бурд, ба се рӯз нома ба мӯъбад супурд. яке он ки бар дасти ганҷур буд, нигаҳбони он нома дастур буд. дигар то фиристад ба ҳар кишваре, ба ҳар кордореву ҳар меҳтаре. се дигар ки наздики мӯъбад баранд, газети сару бошҳо бишмаранд. ба фармони ӯ буд коре ки буд, зи божу хироҷу зи кишту дуруд. пароканда корогаҳон дар ҷаҳон, ки то неку бад зу намонад ниҳон. ҳама рӯи гетӣ пур аз дод кард, ба ҳар ҷой вайронӣ обод кард. бихуфтанд бар дашт хурду бузург, ба обишхӯр омад ҳаме мешу гург.

дили софу беолоиш ва боварӣ ба инсону халқҳои ҷаҳон доштанаш моро дар таърих хуб шинохтанд ва аз бовариу дӯстиамон ҳам хеле хуб истифода намуданд. Давлати абарқудрати сомониён аз даст рафт, вале сохти давлату давлатдориаш забонаш мон. Дастур шуд ба ғосибон ва душманон. Хеле ва хеле макорона ва бераҳмона ин халқи содадилу зудбовар ва доноу дилсофро истифода карданд.

тоҷик забон обод кард. Тоҷик шаҳр сохт. Тоҷик ихтироъ кард. Тоҷик тамоми илмҳоро фаро гирифт. Хунёгар тоҷик, олим тоҷик, риёзидон тоҷик, дар илми тибу ҳандаса ва табиатшиносӣ муаллим тоҷик, файлосуф тоҷик. Худоё, бо ин қадар олимони оламгир, боз ин халқро ба қатл мерасонданд.

баҳри ҳимояи он аз чоҳу ҷонаш бигзараду худро қурбон созад. халқи далеру доно ва дӯстхоҳро дар давоми таърих сар мезаданд. аз 7 сола то 70 сола мекуштанд. бо миллати сарсахту ҷонсахт сар мекашид. худро чун сайди 1001 захм хӯрда ву зарб дида, заминро канда, кӯҳро хона сохта, дар дили санг бо нохун макон бунёд намуда, худро лесида лесида шифо мебахшид. аз нав эҳё мекард. аз нав сар мекашид. халқи тоҷик дар давоми таърих мурғи самандарро мемон, ки аз даруни оташу об берун меомад. сарви кишмарро мемон, ки аз нав сабз шуда, аз он шоху барги боридаву шикаста боз руста, боз бор оварда, боз рӯ ба хуршед намуда. давлат бунёд мекард, шаҳр месохт, боғу роҳро месабзонд, заминро, кӯҳро, рӯдро, дарёро, бодро бо худ дӯст мекард, бо худ ҳамнавою ҳамсадо месохт. он қавми 1000 ҷабру сахтиҳои таърихро дида, боз дарахти дӯстиро месабзонд. бо тамоми халқҳо мехост дӯстиву баробариро ба миён гузорад. халқи тоҷик ақида дошт, ки дар иттиҳоду дӯстӣ бояд ки ҳатто ихтилофи фикру ақида ба миён наёяд, вагарна дӯстӣ ба ҷо намемонад. боз ҳаминро медиду асар мегузаронд, ки вақти нокомӣ тавондо нест ёрро. халқи дурандешу некхӯ бар он андеша буд, ки ҳама чиз пирӣ пазирад бидон, магар дӯстӣ ком бувад ҷовидон.

0: шоири достонсаро ва соҳиб мақоми мо Мумин Қаноат таронаи ваҳдатро сарояд ва ҳамчунон моро ҳушдор диҳад. Раҳи ваҳдат зи санги хора бигзашт, баланду пастро ҳамвора бигзашт. ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин, ки ҳар кӣ зон гузашт овора бигзашт. Дигар шоири сухансанҷ ва маънисаро Бозор Собир бигӯяд: «Аҷамро ҷам наврӯзи аҷам кард, чу анҷуман дар тахти ҷам кард. Аҷам ҷам ӯ, аҷам ҷам ӯ, аҷам ҷам ба даври гулхани наврӯзии ҷам».
1: Аҷамро ҷам наврӯзи аҷам кард, чу анҷум анҷуман дар тахти ҷам кард. Аҷам ҷаму, аҷам ҷаму, аҷам ҷам ба даври гулхани наврӯзии ҷам. Табори ориё дар ҷашни наврӯз баробар мешавад ҳамчун шабу рӯз. Чи аз боми ҷаҳон, аз тахти хуршед, чи аз тахти аҷам, аз тахти ҷамшед. Аҷам маъвои Рустам, шаҳри Зардӯшт, дирафши сабзу сурхи кова дар мушт. Ба шабҳои шабехун моҳи нашхаб, ки ме омад бурон аз чоҳи нашхаб. Аҷам шеру, аҷам шеру, аҷам шер, аҷамро шер маҳкам карда кафшер. Аз аҳди рӯдакӣ то аҳди иқбол, ба шери шоиронаш шер кафшер. Ду гӯшу ҳуши мо бар ҳар даре ҷалб, ба пиндори забони модарӣ ҷалб. Мабодо зарби оҳанги аҷам кам, ки ӯ миқдори моро мезанад зарб.

Бонуи оташниҳод Гулрухсор бо шӯру шавқ ва дард сухани дилашро берун резад. Ватан шоҳномаи рӯҳи туро. Дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. Ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоварат туро бунёд хоҳам кард. Туро обод хоҳам кард.

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон азиз Вахобов шунидед.
1: ин мавҷи радиои фарҳанг.
2: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 70

0: шумо гуфтори 72 ва охиринро
1: аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.

0: нигоҳе ба таърих ва рӯйдодҳои фарҳангӣ бо усули хос. Радиои Фарҳанг.
1: баланд бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. ин ҳама дар барномаи Саломат бошед аз Радиои Фарҳанг.
2: дуруд шунавандагони азизу гиромӣ, барномаи Саломат бошед аст, ки аз мавҷи шабакаи Фарҳанг пешкаши шумо мегардад. мавзӯи имрӯзаи барномаи мо таъсири зараровари нӯшокиҳои нейрӯафзо ва пешгирии бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгузар мебошад. дар замони муосир, ки суръати зиндагӣ рӯз аз рӯз меафзояд, аксари мо ба ҷустуҷӯи роҳҳои фаврӣ барои нерӯ гирифтан ва ҳушёр мондан кӯшиш ба харҷ медиҳем. имрӯз дар байни ҷавонон ва наврасони мо истеъмоли нӯшокиҳои нерӯафзо ва ё нӯшокиҳои энергетикӣ зиёд гаштааст. истеъмоли ин намуди нӯшокиҳо, ки ваъдаи нерӯмандӣ ва ҳушёриро медиҳанд, дар асл ба саломатии инсон, бахусус ба кори системаи дилу рагҳо чӣ гуна таъсир мерасонад. ҳоло биёед ҳамроҳ ба суханронии номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаров дар мавриди таъсири манфии нӯшокиҳои нерӯафзо гӯш бидиҳем.
3: истеъмоли нӯшокиҳои энергетикӣ хусусан дар вақтҳои охир дар байни мардуми мо бисёр маъмул шудагӣ ҳастанд ва истеъмоли ин маводҳо, чунон шумо медонед, вақте ки аз меъёр зиёд шуд, ба саломатии одам зарар оварда мерасонад, аз ҷумла ба системаи дили рагҳо. чунон ки медонед, истеъмоли зиёди ин бо миқдоре ки дар таркибаш кофеин дорад, ба зуд кор кардани дил, баланд шудани фишори хун, вайрон шудани ритми кори дил ва дар баъзан ҳолатҳо дар нафароне ки агар вуҷудияти бемориҳои дил бошад, ҳатто истеъмоли зиёди онҳо ба сактаи дил оварда мерасонад. инчунин ба системаи асаби рӯҳӣ, чун таъсираш баъди 45 дақиқа сар мешавад, истеъмоли гормони дофаминро зиёд мекунад, ки ин баланд шудани ҳиссиёти қувват бахширо медиҳад ва дар ҳолати тӯлонӣ истифода бурдани ин метавонад ба вайрон шудани системаи асаб, аз ҳад зиёд шудани хастагӣ, зиёд шудани асабоният, бехобӣ ва баъзан ҳолатҳо аломатҳои депрессивиро бар мардум пайдо карда метавонад. инчунин метавонад нафароне ки аксаран мардуми мо барои чӣ менӯшанд? бисёр мардум ба хотири менӯшанд, ки ё хобашон кам барад, ё ки қобилияти кориашон зиёд шавад. ин онро мефаҳмонад, ки таъсири зиёди ин маводҳо метавонанд ба баланд шудани фаъолияти кории устҳои гарди системаи асаб оварда расонад. чун агар риоя накардани истеъмолаш ба ин моддаҳо бошад, метавонад ки аз тарафи узвҳои ҳозима ҳам ба пайдо шудани илтиҳоби меъдаи рӯдаҳо, пайдо шудани захм, инчунин вайрон шудани ритми кории набзи дастгоҳҳои ҳам ҷигар, ҳам ғадуди зермеъда ва ҳам гурдаҳо оварда расонад. сабаб аз он ки дар таркиби хун вайрон шудани мубодилаи модда сар мешавад ва ин вайрон шудани мубодилаи моддаҳо ва вайрон шудани танзими кори системаи пешоб, системаи гардиши ташкилии кори ҷигар ва ғадуди зермеъда оварда мерасонад. инчунин аз ҳама беш яке аз дардҳое ки дар ҳамин даври охир пайдо шудааст, ин истеъмоли зиёд ба чун дар таркиби ин моддаҳо аз ҳад зиёд қанд вуҷуд дорад, реҷа истеъмоли инҳо метавонад ки сабабгори фарбиҳӣ гашта тавонад. раён ки чун шумо медонед, дар тарқиби қариб як банке ки истеъмол мекунед, қариб 15 қошиқ қанд доштанаш вуҷуд бошад, ки ин яке аз сабабҳои вайрон шудани танзими мубодилаи моддаҳо, ки сабабгори пайдоши фарбиҳӣ. инчунин дар баъзе ҳолатҳо хато кардан наметавонем, бояд гӯем ки мумкин яке аз сабабҳои пайдо шудани диабети навъи ду, қанди навъи ду, ки вобаста аз инсулин вобастагӣ дорад дар беморон пайдо шавад. Метавонад миқдори зиёди кислотаҳоеро дар организм зиёд кунад ки сабабгори вайрон шудани мубодилаи моддаҳо дар организм гарданд. Бинобар ин аз он сабаб ки таркиби ин маводҳо ба ҳама системаҳои мо зарар мерасонад, мо бояд ба нафарони чунин тавсия диҳем, чун дар аксар мамлакатҳо ин нушокҳо ҳамчун дору ҳисобида мешаванд ё барои истеъмол комилан онҳо рад карда мешаванд. Барои ин бояд мо ба беморон тавсия диҳем ки ин нушокиҳоро бо алкогол ё қаҳва омехта накунанд, дар давоми рӯз бештар аз ду банка нанӯшанд. Беҳтарин варианте ки барои мардум хуб аст то истеъмоли ин маводҳо, бояд онҳо хоби хуб гиранд, ғизои солим истифода баранд, меъёри истеъмолро бояд ки донанд.
2: гарчанде нӯшидани миқдори муайяни нӯшокиҳои нерӯафзо безараранд, вале дар ин нӯшокиҳо миқдори таркибҳои зудтаъсир баланд мебошад. муҳимтар аз ҳама омехтагии якҷояи ин таркибҳо таъсирашонро якчанд маротиба меафзояд. дар мавриди таркиб ва таъсири нӯшокиҳои нерӯафзо мутахассиси маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашамандӣ тахмина исматова чунин шарҳро баён намуд.
4: нӯшокиҳои энергетикӣ дар таркибашон миқдори зиёди кофеин, таурин, гуарана, инчунин витаминҳои гурӯҳи б ва миқдори зиёди шакар, яъне ки дар он ҷо ҷойгир аст. ва кофеин ба рецепторҳои аслан аденозин пайваст шуда эҳсосоти хастагиро пахш мекунад, яъне қобилияти инсониро, яъне рӯҳии инсонро, яъне ки зиёд мекунад ва ин боиси афзоиши суръати дил, яъне дар инсонҳо тахикардия, баъдан баланс шудани фишори хун, инчунин ба аритмия оварда мерасонад. бо истифодаи мунтазам, яъне захираҳои нейромедиаторҳо хароб шуда, яъне дар шахсиятҳо ба вуҷуд омадани яъне депрессия, дар ин ҳолати депрессия дар ин шахсиятҳо ба миён меояд. масалан, агар дар як қутии нӯшокиҳои энергетикӣ мо агар назар афканем, дар он ҷо чихе ки дар боло зикр кардем, шакари зиёд мавҷуд аст ва ин ба 10-12 қошуқ, яъне ки агар ба миқдор ғоиё назар афканем, 10-12 қошуқи калон шакар дар ҳамон ҷо мавҷуд аст ва ин аслан хатари зиёд ба кори ғадуди зери меъда аслан мерасонад, ки ин метавонад бештар ба бемориҳои ғадуди зери меъда, инчунин ба гастрити меъда, панкреатит ва аслан ба резистентноки инсулин, яъне ки дар организм оварда расонад. дар хун бошад ҳамон миқдори зиёди глюкоза метавонад три глицеридҳоро ва холестерин ки ин зиёд кунад, ки ин метавонад хатари ба миён омадани, яъне ки тромбозҳоро дар организм, инчунин атеросклероз дар варидҳо ва ихтилоли лентариро дар хун биафзояд.
2: афзоиши истеъмоли нӯшокиҳои нерӯафзо ба гармшавии ҳавои тобистон низ вобаста аст. вале оё ин гуна нӯшокиҳо ташнашикан буда метавонанд ё на? мутахассисон бар он андешанд ки ин намуди нӯшокиҳо тамоман ташнашикан набуда, баръакс ташнагиафзо мебошанд. ҳоло тасаввур кунед, ҷавонони 18-20 сола ки дар зери фишори дарс ё кор қарор доранд, агар дар тӯли рӯз 2-3 банка нӯшокии энергетикӣ бинӯшанд, дарҳол тапиши дил тез мегардад ва фишорро баланд месозад. чунин тағйирот ки ҳар рӯз такрор мешавад, боиси фарсудашавии мушакҳои дил ва рагҳои хунгард мегардад. шунавандагони азизу гиромӣ, аз мусоҳиба бо мутахассисон бармеояд ки нӯшокиҳои энергетикӣ сарфи назар аз таблиғоти ҷолиб метавонанд яке аз сабабҳои асосии бемориҳои дилу рагҳо дар байни ҷавонон гарданд. онҳо ба дил фишори шадид оварда боиси аритмия, сактаи дил ва дигар бемориҳои ҷиддӣ шуда метавонад. мутахассисони соҳаи тиб тавсия медиҳанд ки ҳар сол ҳадди ақал як маротиба муоинаи пурраи тиббӣ ки ҳамчун омили муҳими бехатарии саломатӣ аст, бояд гузаронида шавад. Дар ин муоина бемориҳои дилу раг, аз фишори баланди хун то дигар нишонаҳои хатар дар марҳилаи аввал ошкор мешаванд, ки табобат низ назаррас ва бонатиҷа хоҳад буд. афзоиши бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгузар имрӯз мутахассисони соҳаро низ барои дарёфти усулҳои нави табобат ва роҳҳои пешгирии он водор сохтааст. дар суҳбат бо мо номзади илмҳои тиб беҳруз шодиев сабабҳои афзоиши бемориҳои дилу рагҳоро чунин шарҳ дод.
5: дар солҳои ахир хеле бемориҳои дилу рагҳои хунгард ва бемориҳои тарбодӣ, бемории аутоиммунӣ ва азмин сол аз сол зиёд шуда истодааст. дар солҳои ахир мо чӣ тавре ки аз мушоҳидаҳо нишон мекард, сабаби асосии зиёд шудани бемориҳои дилу рагҳои хунгард ин якумин хуб шудани сатҳу сифати зиндагии мардум аст, дуюм аст ин аслан таъсироти манфию рӯҳӣ, сеюм одатҳои баду зараровар ки мардум бисёртар ба ин чиз во мехӯранд ва сабаби бемории дилу рагҳои хунгард ва аворисҳои он оварда мерасонад. дар рӯи таҳқиқотҳои илмӣ маълум гашт ки дар солҳои ахир бисёртар бемориҳои дил, яъне худ як беморӣ танҳо нест ва бисёртар ба бемориҳои диабети қанд як ҷоя во мехӯрад, ки хеле қариб 3-4 маротиб дар 10 солаи ахир зиёд шуда истодааст теъдодаш. ва инчунин бемориҳои тарбодӣ, бемориҳои тарбодӣ яъне бемориҳое мебошад ки ба 3 гурӯҳи асосӣ тақсим мешавад: бемории аутоиммунӣ, ба инҳо васкулитҳо, бемории рагҳои хунгар дохил мешавад ва бемориҳои аутоиммунии буғумҳо, артрити тарбодмона, артрити реактиви, бемории бехтирофи дигару дигарҳо, ки асосан сабаби асосӣ ҳангоми риоя накардани реҷаи табобат ва дер муроҷиат кардан ва бемориҳои шадиди дилу рагҳои хунгард ва гурдаҳо оварда мерасонад. мисоли оддӣ ман дар назди ки мо ҳозир ҳамсоҳбат шудем, беморе ки дар назди мо мисол дар шуъбаи иҳё хоб аст ва бемориҳи яъне васкулити системавӣ гирифтор аст, давоми 10 солаҳо ба ин беморӣ гирифтор буд. сину сол 1971 яъне 55 сола аст. бемор дар ҳолати ниҳоят вазмин аз тарафи ёрии таъҷилӣ дастрас карда шуд, ки дар ташхисҳое ки давоми бистарӣ ва таъҷилӣ муайян гашт, бемор дар шуъбаи иҳё бо шоки омехта мо бистарӣ кардем ва ҳама таҳқиқотҳо маълум карда шуд, ки бисёртар илатёбии ҳама узвҳои дохилӣ ва рагҳои хунгарди коронарӣ вобастагӣ дорад ба бемории автоиммунии бемории системавӣ мебошад. бемор давоми 10 солаҳо ин бемори азият мекашид. маротибаи ахир, яъне 3 сол пеш, як маротиба дар назди духтури тарбодшинос муроҷиат кардааст, як-ду дору мехӯрад, то вазнин шудан, то нафас тангидан, кутҳои норасоги шадиди ду рагҳои хунгард ба амал омадан, бемор умуман беаҳамиятӣ мекунад, аз ноҳия аст ва ба табиби тарбодшинос ё кардиолог муроҷиат намекунад. ду маротиб сактаи миокард дар ҷавонӣ мешавад, ки ҳатто сактаро табобат мегирад ва оянда табобаташро пурра давом намеёбад. маротибаи сеюм бошад вақте ки ба мо муроҷиат кард, ин давоми 3 соли ахир ба мо муроҷиат кард. вақте муроҷиат маълум гашт, ки ҳам норасоги шадиди дилу рагҳои хунгард ва ҳам норасоги полиорганикӣ мегӯянд дида мешавад. таъҷилан яъне маводҳои зиддишокӣ, маводҳои таъҷилӣ, ки ба ҳама ин гурӯҳ бемориҳо лозим аст, бо ҷалби мутахассисони варзида ҳама соҳаҳои гуногун табобатро оғоз кардем ва ҳоло бошад як рӯза ду рӯза ба шуъбаи умумӣ гузаронда мешавад. ба ҳамин минвол бемориҳое ки имрӯз дар байни ҷавонон бисёртар

0: шуморида шудааст. Аммо хабари хуш ин аст ки бо муоинаи саривақтӣ ва интихоби тарзи ҳаёти солим ин бемориҳоро пешгирӣ кардан мумкин аст. Пешгирӣ на фақат масъулияти соҳаи тиб, балки масъулияти аввалин дараҷаи ҳар нафари мост. ҳангоми пайдоиши шиддати дард, нишона ва аломатҳои шубҳаовари он ба худтабобат даст назанед. Муроҷиати саривақтӣ ва ташхиси дақиқ шуморо аз мубориза бо дард дар марҳилаи вазнин халос менамояд. Дар ҳифзи сиҳати хеш ва наздиконатон бо масъулият бошед. Саломат бошед ва аз машварат ба тавсияи табибон баҳра гиред. идомаи мусоҳибаи номзади илмҳои тиб Беҳруз Шодиевро дар мавриди роҳу усулҳои табобат ва тавсияҳо барои пешгирии бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгузар бо ҳам мешунавем.
1: мисоли оддӣ гӯем, соли 94-95 зиндаги мардум ниҳоят вазнин буд. сактаи миокардро мо мешунидему намедидем. падарам ки духтурам мегуфтанд дар як сол дутта сакта дида будам хел ҳозир ҳамарӯза сактаи миокард бисёр аст. хӯрокҳои гуногун якум. дуюмаш сатҳи зиндагӣ пурхӯрӣ. кам фаъолият кардан, одатҳои зараровард дар байни бачаҳо маъмул шудааст. мисол маводҳои энергетикӣ, гареллаю дигару дигарҳо ки ғайримақсаднок истифода мебаранд, ки ин яке аз омилҳо ва инчунин боз чанд омилҳои дигар ҳам ҳаст ки ба ин таъсир оварда мерасонад. инсоне ки яъне омили хатарро риоя мекунаду ба ҳамон одатҳои зараровар даст намезанад, албатта аз саломати ӯ хуб аст. мисол фарбея аст, умуман ягон хел мизи парҳезиро риоя намекунад, чӣ қадар хоҳад мехӯрад. диабети қанд аст, назди эндокринолог пурра муроҷиат намекунад. муроҷиат кунадам мо чӣ тавре ки гуфтем дусе бемори мо ба шумо номбар кардем, як муваққатан табобат мегирад, бас мекунад худсарона. яъне дар забони илмӣ ин низки приверженс пациента к лечению мегӯяне боварии бемор ба табобат аст. ан хӯрдам сабук шудам дига намеравам. баъзи шахсоне ки ба ҳамин менвол шахсон во мехӯрам маърифати ками тиббӣ доранд, хуб намефаҳманд, хуб дарк намекунанд. вобаста ки аз тарафи табибони оилавӣ назд фаҳмонда мешавад, табибои мутахассисои маҳдуд эндокринолог назд мефаҳмонад, дигару дигарҳо онҳо ҳамин чизро риоя намекунанд. мутаассифона аз ҳама шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ҳар як омили хатаре ки ҳаст бояд вая сари вақт пешгирӣ кард. вақте ки ман ин ба бемории сахтаи шадиди дил ба тромбоэмоли шарани шушҳо ба норасогии бисёр узва ки ҳама узвҳои дохила аз он ҷумла гурда иллатнок мешавад, аллакай табобаташ ҳам дуру дароз, ҳам мисол маводҳои дорувори бисёр истеъмол мекунад, ҳам омили хатари фоизи фавт ин гуна беморо ниҳоят баланд аст. ва ҳамин хотира шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ҳар як омилро яъне фаҳмида ба назар гирифта, чӣ табибе ки мегӯяд вай барои рост ҳидоят мекунад ба назар гирифта. ба ҳамин минвол ба ҳама шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки дар ҳолати тамоми яъне омилҳои хатар якум назд риоя кунанд. фарбеҳи хӯрокҳое ки имрӯзҳо ба таври фасуд дар ҳама ҷо маъмул аст мардум бисёртар истеъмол мекунанд, дасткашӣ кунанд, хӯрокҳои мисол яъне табиӣ ба бисёртар гузаранд ва он мутахассисои варзида ки аз тарафи мисол бемор гирифтори диабети қанд аст, бояд қандашро пурра табобат кунад, ё ки бемории тарбодӣ аст ё аутоиммуни васкулитҳо ҳаст, дар назди тарбочинос мунтазам табобаташро то беҳтару хубтар шуданд яъне риоя кунад.
0: шунавандагони азизу гиромӣ, чӣ метавонад ба инсон нерӯи табиӣ диҳад? нӯшокиҳои зарароварро бо чӣ иваз намоем ки нерӯи табиӣ бигирем? танҳо интихоби тарзи ҳаёти солим ва унсурҳои он, хоби кофӣ, обнӯшӣ, ғизои табиӣ, ҳаракати мунтазам ва идораи ҳолатҳои рӯҳафтодагӣ, ки танҳо ва танҳо аз интихоби шахсии мо вобаста аст, метавонад ивазкунандаи чунин нӯшокиҳои нерӯафзо бошад. дили солими шумо муҳаррики ҳаёти осоиштаву солим аст. шунавандагони азиз, ёдовар мешавем ки шумо барномаи саломат бошедро аз мавҷи шабакаи фарҳанг дар мавзӯи таъсири зараровари нӯшокиҳои нерӯафзо ва пешгирии бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгузар шунидед. барномаҳои дигари радиои фарҳанг идома доранд.
2: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда Кимиё Ҷураева шунидед.
1: Чеҳраҳо.
2: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
1: Чеҳраҳо.
2: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
1: Чеҳраҳо.
2: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг, аз радиои фарҳанг.
3: Кароматуллоҳи Мирзо.

25 апрели соли 1942 дар деҳаи Нилкони ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи Ленин ҳозирарудакӣ ба дунё омадааст. Соли 1963 факултаи таърихи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Тарас Григорьевич Шевченкоро хатм карда, сараввал муаллими мактаб, ходими адабии рӯзномаи Пионери Тоҷикистон, анбоз, мудири шӯъбаи рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон, ҳозира ҷавонони Тоҷикистон, мудири шӯъбаи адабиёт ва санъати рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ, ҳоло Ҷумҳурият, мудири шӯъбаи адабиёти бадеии нашриёти Маориф, ҳоло Маориф ва фарҳанг, ҳамчунин сармуҳаррир ва директори нашриёти Адиб дар солҳои 90 то 2004 будааст. Кароматуллоҳи Мирзо соли 2004 мудири шӯъбаи иттилоотию таҳлилӣ дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудааст ва аз соли 2007 сармуҳаррири ҳафтаномаи адабиёт ва санъат буд. Китоби аввалини нависанда Кароматуллоҳи Мирзо «Қиссаи ситораи умед» соли 1980 дар нашриёти «Ирфон» ба таб расидааст. Пас аз он маҷмуаи ҳикояҳо, очерк ва қиссаҳояш таҳти унвони «Маоши аввал», «Шабе дар кабуҷар», «Дарди ишқ», «Суруди муҳаббат», «Дар орзуи падар», «Нишони зиндагӣ», «Ситораҳои паси абр», «Ҷилои ситораҳо», ҳамчунин романҳои «Дар орзуи падар» иборат аз се қисм соли 2010, «Марги бегуноҳ» соли 2012, «Ду ҳикоя» соли 2013, «Деҳаро хоб мебинам» соли 2014, «Қаҳрамонон», «Хонаи бобо», «Набераи шаҳрӣ», «Шӯхии беҷо», «Пири бераҳм», «Гӯшвора», «Одами нағз», «Моҷарои зиндагӣ», «Савори аспи сафед», «Турбаи гадоӣ», «Хоҷа Ҳасан», «Ишқи сархӯр», «Лаҳзаҳо дар дуньёи гузаро» ва «Бегуноҳинг улим» соли 2023 рӯи чоп омадааст. Радиои Тоҷикистон дар асоси қиссаи «Дарди ишқ» ва қисмати аввали романи «Дар орзуи падари» Кароматуллоҳи Мирзо радиотеатр таҳия кардааст. Дар заминаи «Қиссаи дарди ишқ» романи «Сегонаи дар орзуи падар», романи «Марги бегуноҳ», қиссаи «Нишони зиндагӣ» ва ҳикояҳои «Меҳри модараш» филмҳо ба навор гирифта шуданд. Китоби «Қиссаҳои муки лувви» соли 1989 дар Москва ва романи «Дар орзуи падар» соли 2002 дар Эрон интишор ёфтааст. Асарҳои алоҳидаи нависанда Кароматуллоҳи Мирзо ҳамчунин ба забонҳои англисӣ, чехӣ, туркманӣ, узбекӣ тарҷума ва чоп шуданд. Нависандаи халқии Тоҷикистон, корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, дорандаи ордени шараф, аълочии маорифи халқи Тоҷикистон аст. Кароматуллоҳи Мирзо соли 1992 барои романи «Дар орзуи падар» ва «Қиссаи дарди ишқ» барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ рӯдакӣ гардид.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: ганҷи бостон.
1: Шаҳраки тахти сангин. Шаҳраки тахти сангин яке аз ёдгориҳои маъруфи таърихии Тоҷикистон мебошад. Он дар масофаи 34 километр аз ноҳияи Қубодиён дар маҳалли ба ҳам омадани дарёҳои Вахш ва Панҷ ҷойгир шудааст. Масоҳати он 75 гектарро ташкил медиҳад ва дар миёни 9 ёдгорие мебошад ки ба феҳристи мероси ҷаҳонӣ пешниҳод гардидаанд. Тадқиқоти бостоншиносӣ нишон медиҳанд ки тахти сангин шаҳри қадима будааст. Он ба асрҳои 4-ум ва 3-уми то милод тааллуқ дошта, намунаи фарҳанги форсӣ ва эллинистӣ мебошад. шаҳр бо деворҳо иҳота гардида, кӯчаҳояш сангфарш шуда буданд. Дар маркази он ду бинои муҳими бошукӯҳ, маъбад ва бинои маъмурӣ ҷой доштанд. Дар шаҳр қалъаи мустаҳками дохилӣ мавҷуд буд. маъбад дар асри 3-уми то милод сохта шуда. дар дохили он толори сафеди 4 сутуна бо андозаи 12 бар 12 метр ҷойгир буд ва баландии деворҳояш ба 5 метр мерасид. пеши даромадгоҳ равоқе бо ду қатор сутун қарор дошт. ҳар сол садҳо сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ барои дидан намудани мавзеи таърихии тахти сангин ба водии Вахш меоянд. сайёҳон ҳангоми боздид аз тахти сангин бо осори маъбади бостонӣ, деворҳои қадима ва ёдгориҳои нодири таърихӣ ошно мешаванд. ин мавзе барои дӯстдорони таърих ва фарҳанги қадим макони хеле ҷолибу арзишманд ба ҳисоб меравад.
2: ба ҷуз меҳрат таманное надорам тоҷикистонам. умедам, орзуям, ифтихорам тоҷикистонам. агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест, надорад тозагии рӯзгорам тоҷикистонам. барои ман ту беш аз хонадоне нестӣ ҳаргиз. бадахшонам, зарафшонам, ҳисорам тоҷикистонам. ба ту пайванди ман то ҷоведон сарсабз хоҳад буд. чумерӯяд гиёҳат бар мазорам тоҷикистонам.

0: ватан гӯӣ зимодар мекунӣ ёб ватанро бар ватандораш худо дод
1: ҳар он кас ки ватан модар парастад парасторош дар ин олам

ҷоне ки раҳи ватан напӯяд ҷуз бори зиёдатии тан нест. гар дар ватанат ватан наёбӣ ҳар ҷо ки ватан кунӣ

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. салому паёмҳои моро бипазиред, сомиёни арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони каломи бадӣ. дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. шунавандаи азиз, дар барномаи имрӯз мо чакомаеро аз ашъори шоири соҳибзавқ Нуруллои Ориф тақдиматон мекунем.
2: тоҷикистон аст истиқлоли мо.

дарк кардам, даф задам, даф қарз, қарз тоҷикистон аст истиқлоли мо. Тоҷикистон мисли модар додрас, тоҷикистон маъбади иқболи мо. баҳри парвоз аз замин то осмон, мо дар ин мулки гулафшон зиндаем. шоду хандон бо дили саршори ишқ, мо дар ин дуньёи армон зиндаем. аз чунин мулки гулафшон ҳеҷ гоҳ кас намехоҳад ки боре пой канд. ҳаст ширин дӯстон, эй дӯстон, обҳои нуқрасонаш ҳамчу қанд. қатра қатра рехт, аз нав ҷон гирифт хуни нофи ман ба хоки ин ватан. дӯст шояд кас надорад то ҳанӯз ин ватанро ҳеҷ кас монанди ман. дарк кардам, даф задам, даф қарз, қарз тоҷикистон аст истиқлоли мо. тоҷикистон мисли модар додрас, тоҷикистон маъбади иқболи мо. мисли шоҳин аз сари шах то ба шах мепарем, албонҷ дода болро ҳифз месозем, оро медиҳем тоҷикистон давлати хушфолро.

ҳадияи шоир. ҳадияи шоир ки шери ноби уст, хома чанг ангушт чун мизроби уст. Дар шаби андешаҳояш то саҳар рӯи ёри нозанин маҳтоби уст. Мепарад гоҳе қатори шаҳбарак, шоире ки дорад аз ҳар чи дарак. Рӯдаки сон ё ки чун мавлои балх, хона бояд сохт дар бурҷи фалак. Ман ба ту э шеир одат кардам, дар худам сайру сайоҳат кардам. Гар набуди шеир, ман гарде будам, бенаво дар зиндагӣ фарде будам. Сар намебардоштам аз рахти хоб, як ҳаёт аз хеш дил сарде будам.

аллаи модар калонам кардааст, тифл будам навҷавонам кардааст, ёд дода бар ману роҳи дуруст, аз пайи қисмат равонам кардааст. Шири аз қанду асал ширинтараш, мин чисон ширин забонам кардааст, шираи овози нарму форамаш, кораан дар мағзи ҷонам кардааст, дар фазои меҳани овозадор ҳамнишин бо ахтаронам кардааст, хоҳиши модар ба ҷо оварда ҳақ, мисли Рустам паҳлавонам кардааст, қиссаҳои шаб ба гӯшам хондааш, зери садҳо достонам кардааст, ҳурматаш орам ба ҷо ки модарам номбардори замонам кардааст, номбардори замонам кардааст.

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам. Орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам. Бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад. Бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад. Ҳар касе ки нолад аз ту кур бодо дидаҳояш. То дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш. Дар худо мирам ки манро дар тияк тоҷик зодааст. Бар мани меҳанпарасташ давлати озод дод.

мо миллати баор тоҷики тойдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор мо чун заҳок не мо чун таҳамтанем аз таҳти дил ҳама ғамхори меҳанем искандари разил аз мо шикаст хӯрд мо санги кӯҳи хеш мо ҳамчу оҳанем мо миллати баор тоҷики тойдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор дар қалби шоди мо аз ғусса гард нест моро ватан ки ҳаст ҷони бадард нест мо партави маҳем равшангари раҳем гарм аст қалби мо аз меҳр сард нест мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор моро писанд нест побанди ғам шавем сӯзем дам ба дам дуди алам шавем мо дар китоб

Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин. Дил дар ҳаваси дидани рӯяш банд аст, ҳарфаш шакару лали лабонаш қанд аст. Дур аз бағалаш ки ҳаст монанди парӣ, ки донаду кай ки умри мо то чанд аст. Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин. Шодам ба Худо, ба доми ишқаш шодам, ман шодам у вай наме намояд ёдам, шаб нимаи шаб чида гули ёс қадам, монам ба дараш ҳар он чи бодо бодам. Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин.

шумо шеърҳои шоир Нурулоҳи Орифро дар қироати муаллиф шунидед. Онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барноя Низом ва садобардор Дилшоди Мирзо таҳия ва пешниҳод намуданд. ҳамеша дӯстдори шеъри нав бошед.

бузургтарин мусибат он аст ки битавонӣ кори нек анҷом диҳӣ ва он қадар худдорӣ кунӣ то вақт бигузарад.

чуди рафт у фардо наёмад ҳанӯз набошем аз андеша имрӯз кӯз абулқосими фирдавсӣ

вақтро ғанимат дон он қадар ки битвонӣ ҳосил аз ҳаёт эй ҷон якдам аст то донӣ ҳофизи широзӣ

ту зиндагиро дӯст медорӣ, пас фурсатро аз даст надӣ, зеро матои зиндагӣ бофтаи пуди вақт аст. Франклин.

0: вақт навовари бузург аст. Бекон.
1: тамоми дастовардҳои башарӣ ғайр аз омехтаҳои заҳмат ва вақт чизи дигаре нестанд.

0: аз зиндагӣ як дақиқа умед надорӣ, ягон соатро беҳуда сарф накун. Франклин.
1: табиати одамӣ ҳайратовар аст. вақте ки сарватро аз даст медиҳад, ғам мехӯрад. вале аз он ки рӯзҳои умри вай бебозгашт мегузаранду мераванд, парвое надорад. абу фараҷи рунӣ.

0: мардумон он кас аст ки аз гузашти беҳудаи вақт ба ларза меояд. Данте.
1: Барои хиратмандон ҳеҷ боре гаронтар ва ҳеҷ чизе ташвишовартар аз он нест ки барои корҳои беҳуда ва бефоида вақт сарф кунанд. Афлотун. Сарфаи вақт барои мо теоремаи бебаҳс аст. Дзержинский.
0: Ҳама гуна сарфакорӣ охири охирон бо сарфаи вақт ҷамъ баст мешавад. Марк

марҷони шоир беихтиёр ба дарди талхи оҷиза алами худро низ ҳамроҳ карда болои сӯхта намакоб рехт. «Садбарги сафиди саҳарӣ ра чӣ кунам? Ман бе ту ҳаёту зиндагӣ ра чӣ кунам? Мардум, ай худо, умри абад металабад. Ман умри дарози ғамқатӣ ра чӣ кунам? Аз ганҷи таъоло ба ману ту ғам расиду халос», гуфт Хайрия. Занҳо баробар оҳ кашида, асири хаёли худ дергоҳ хомӯш нишастанд. «Ба қабристон кай меравӣ, Марҷони ҷон?» ногоҳ пурсид Хайрия, хомӯшии гаронро барҳам зада. Кампир чанде сӯяш пакар нигариста, оқибат баланду пурсулфа дергоҳ хандид. «Ба қабристон рафтани моро худо надонад, ман аз куҷо медонам дугона? Ё аз маргам пештар равам мегӯӣ?» «Ҳазор сол умр бин, Марҷон, аслон намур. Хоки сиёҳа гири зари сурх гардад. Ту мурӣ, сабзбаҳор ҷазирбод мешавад. Кӯдакро бурдан дар кор. Мебарӣ? Зудтар бар». Пури зорӣ буд нигоҳаш. «Барои ҳамин омадам дугона. Занҳои ҳамадони сабзбаҳор, пеш аз ҳама Марзияву Марҷон, ҳисобу китоб карда, моҳу рӯз шумурда, санаду мисол оварда муайян карданд, ки кӯдакро дар батни модар шамоли мурдаи кампири хоса расидааст. Бояд момодоя шамоли хунукашро аз бадани тифли бегуно бигирад. Ҳукм қатъӣ буд. Анҷоми гуфтори ҳафтум. Романи занони сабзбаҳори гулрухсор. Дар омода намудани гуфтор инҳо саҳм гузоштанд: Шаҳобиддини Ҳақназар, Муҳаммадҷони Шодӣ, Толиби

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Мирзо Турсунзода.

дуюми майи соли 1911 дар деҳаи Қаратоғи ноҳияи Ҳисор, ҳоло шаҳри Нав, чашм ба олам кушодааст. Соли 1930 пас аз хатми дорулмуаллимини Тошканд ба ҳайси мудири шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон ва муддате дар вазифаи роҳбари қисми адабии театри давлатии масҳакаю мусиқии Ленинобод ба номи Александр Сергеевич Пушкин фаъолият доштааст. Соли 1935 фаъолияташро ҳамчун мудири шӯъбаи ташкиливу оммавӣ ва раиси шӯрои драманависон дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон идома додааст. Соли 1939 сардори сарраёсати ҳифзи сирри давлатӣ, яъне главлит, ва соли 1943 сардори раёсати санъати ҷумҳурӣ таъин гардидааст. Аз соли 1946 то охири умр раиси Иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ буд. Соли 1951 академики Академияи илмҳои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон интихоб шудааст. Фаъолияти адабии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1929 оғоз ёфтааст. Дар аввали фаъолияти эҷодӣ дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ бештар очерку ҳикояҳояш интишор ёфтанд, ки намунаҳои аз онҳо дар маҷмуаи Байрақи Зафар соли 1932 гирдоварӣ шуданд. Соли 1939 маҷмуаи шеърҳояш аз чоп баромадааст, ки ашъори ватандӯстонаи шоирро дар бар гирифтааст. Манзумаҳои Водии Ҳисор, Ба кӯҳсори тоҷик, Хаёли хом, Гул мекунад, Омад канал соли 1940 ва шеърҳои Хайр модари азиз, Хотираи капитан, Ҳамшираҳо соли 1941, Сарчашмаи мардонагӣ, Ҳаргиз, Ба ҷанг соли 1942, Баҳодури тоҷик соли 1943, Фарзанди ту меояд соли 1944 аз ҷумлаи ашъори меҳанпарастонаи устод Мирзо Турсунзода мебошанд, ки охири солҳои сиюм ва солҳои ҷанги бузурги ватанӣ эҷод шуданд. Шоир Мирзо Турсунзода он солҳо ба иншои достон низ рӯй овард, ки Достонҳои писари ватан соли 1942 ва Арус аз Москва соли 1945 намунаҳои хуби он маҳсуб мешаванд. Тӯҳфаи ҷавонӣ унвони маҷмуаи дигари ашъори шоир мебошад, ки шеърҳои баъди ҷанг навиштаи ӯро фаро гирифтааст. Дар ин давра шоир силсилаи шеърҳои машҳури қиссаи Ҳиндустонро рӯи коғаз овард, ки раҳоварди сафари ӯ аз он кишвар мебошад ва дар эҷодиёташ аз ҷиҳати ғояву муҳтаво гардиши куллӣ ба шумор мераванд. Соли 1948 барои қисми якуми ҳамин силсила қиссаи Ҳиндустон, Руди Ганг, Меҳмони Мағрибӣ, Тарачандри, Боғи Муаллақ, Дарьёдикас, шоир сазовори ҷоизаи Сталин, баъдан ҷоизаи давлатии СССР гардид. Китоби ашъори Пайғом соли 1949, Ман аз Шарқи Озод соли 50, Мавҷи Табрико соли 51, Қиссаи Ҳиндустон ва Қиссаи Машҳур соли 54, Асарҳои Мунтахаб соли 55, Чароғи Абадӣ соли 1958 ба ҳуруфи Ниёгон, Достонҳои Ҳасани Аробакаш соли 54, Садои Осиё соли 57, Аз Ганг то Кремл соли 1970 ва силсилаи шеърҳои Посбони Оташ соли 1977 ва монанди ин ба қалами шоир тааллуқ дошта, аз ҷиҳати мавзӯ, мундариҷа, ғояву муҳтаво ва ҳунари шоирӣ хеле пурвусъату арзишманданд. Шоир барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои Садои Осиё сазовори ҷоизаи Ленин гардидааст. Достони Ҷони Ширин соли 1960 аз ҷумлаи машҳуртарин ва марғубтарин асарҳои шоир буда, бо лиризми баланд ва дарунмояи қавии худ дар назми садаи бистуми тоҷик имтиёзи хос дорад. Ин достон бори аввал дар маҷалаи Шарқи Сурх ҳоло Садои Шарқ ба таб расид ва дар муддати кӯтоҳ вирди забони хонандагон гардид. Устод Мирзо Турсунзода бо ин достони машҳур соли 1963 ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва ҳамзамон ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистонро ба даст овард. Устод Мирзо Турсунзода бо як силсила асарҳои саҳнавии худ, аз ҷумла Ҳукм Алманахи Тӯҳфа 1934,
Роҳат Хон 1935 драмаи манзуми Хусрав ва Ширин соли 36 дар ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ, матни операи Шӯриши Восе дар ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ навишта шуда соли 1941 дар заминаи он якумин либретои тоҷикро ба майдон оварданд. Либретои операҳои Тоҳир ва Зуҳро соли 1944 ва Арус соли 45 ва монанди инҳо дар рушду такомули ин шохаи адабиёт саҳми намоён гузоштааст. Филмҳои бадеии Ҳасани Аробакаш бо Амри Дил ва Субҳи Ганг аз рӯи асарҳои шоир ба навор омаданд. Дар таҳия ва нашри осори шифоҳии халқ низ корҳои муҳимеро анҷом додааст, ки намунаи фолклори тоҷик соли 1940-45-57 маҳсули заҳмати ӯ дар ин замина мебошад. Асарҳои алоҳидаи Александр Сергеевич Пушкин, Тарас Григорьевич Шевченко, Некрасов, Джамбул, Руставели, Рашидов, Зульфия ва дигаронро устодона ба забони тоҷикӣ тарҷума карда дар шаклгирии ин бахши адабиёт саҳми дурахшон гузоштааст. Асарҳои устод Мирзо Турсунзода ба аксари забонҳои халқҳои олам тарҷума ва нашр гардида шӯҳрати адабиёт ва миллати тоҷикро дар саросари дунё афзуданд. Ходими маъруфи давлатию ҷамъиятӣ, вакили мардумӣ дар парлумони ҷумҳурӣ ва шӯравӣ, раиси кумитаи ҳамдилии халқҳои Осиё ва Африқо, узви кумитаи шӯравии сулҳ ва садорату котиботи иттифоқи нависандагони шӯравӣ, раиси кумитаи ҷумҳуриявии муҳофизати сулҳ, узви кумитаи мукофотҳои давлатӣ ва ленинӣ ва раиси кумитаи мукофоти давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ будааст. Устод Мирзо Турсунзода бо 4 ордени Ленин, ордену медалҳои инқилоби Октябр, байрақи сурхи меҳнат, нишони фахрӣ, Ҷамол Абдунусир ва медали тиллоии кумитаи шӯравии муҳофизати сулҳ мукофотонида шудааст. Ҳамчунин барандаи мукофоти байналхалқӣ Ҷавоҳирлал Неҳру соли 1967 мебошад. Нахустин адибест, ки соли 1961 сазовори унвони ифтихории шоири халқии тоҷикистон гардидааст. Барои хидматҳои бузурги адабию ҷамъиятиаш соли 1967 ба дарёфти унвони олии қаҳрамони меҳнати социалистӣ ва соли 2001 бо унвони олии қаҳрамони тоҷикистон мушарраф шудааст. Аз соли 1934 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон буд. 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе аз олам даргузашт. Оромгоҳи устод Мирзо Турсунзода дар мазори Лучоби пойтахт зиёратгоҳи хосу он мебошад.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: гуфтор андар мурдани фаридун

хубони ҷаҳон гули дуруянд ҳама, хуршед ва шони гарм хӯянд ҳама. чашмони сиёҳашон агар дар нигарӣ, чун оҳуи шо ҷангҷӯянд ҳама.

дар анҷумани адаб хамӯшон бошанд, дар пардаи роз пардапӯшон бошанд, дар кӯчаи ишқ чун раси гард макун.

0: райҳон хасу хошок нуҳув. Эй мурғ, ба ҳар дона мапар, ки ин сайёд аз баҳри фиреб дом дар хок нуҳуфт.
1: Онон ки ба дил ганҷи маъонӣ доранд, дар даст калиди осмонӣ доранд. Ҷовид бимонанд ки аз нақди сухан сармояи умри ҷовидон.

қадаҳи шабона мегардонад. Ақлам варақи замона мегардонад. Чашмам зисиришк дам ба дам чун

моем, ки аз ду қавм озода дилем, дар доираи ишқ зикаф дода дилем. Аз нақшу нигори чарх бигзор, ки мо монанди сафедаи саҳар сода

хуршид, ки хора аз фурӯғаш зар шуд, ваз баҳри гудози симу зар озар шуд. Ин ранги кабуди осмон чист, магар аз оташи

шумо рубоёти Файзи Файзиро дар қироати Мушаррафа Шарипова ва Абдуаҳад Мирзо Аҳмадов шунидед. Анҷоми гуфтор аз хазинаи радио.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистони азизам, ватанам, модари ҳусн. Сари сабзи ту бувад сояи сабзи сари ҳусн. Навдаи сабзи ту дар боғ расоӣ дорад, шохаи хушки ту даъвии асосӣ дорад. Меҳр аз қалби самовот сафо мерезад. Қатраи шабнамат аз чашми худо мерезад. Хуни оташ зиранги санги ту дар ҷӯш бувад. Ҳар гули боғи ту як қиссаи хомӯш бувад. ҳафт ахтар чу сар аз ҷайби гиребон дорӣ, сари тавҳид бурун то дари Яздон дорӣ. Хиради тӯс давида бараги пайкари мо, бувад андешаи хоки раҳи ту дар сари мо. Осмон тахти бузургии бузургони ту ҳаст, фазли сомони ҷаҳон мактаби сомони ту ҳаст. Тоҷро бар сари тоҷик зитинат додӣ, даҳро турфази тоҷик ту зинат додӣ. Сажда бар хок задан мазҳари меъроҷи ман аст. Эй ватан, гарди раҳат дар сари ман тоҷи ман аст.

шаҳрҳои машҳуру муҳими ин минтақа Файзобод, Ҷилм ва Ишкошим мебошад. Ишкошим нуқтаи муҳимтарини транзитӣ буда, гоҳ қисмати шарқии Бадахшон бо ин ном ёд мешавад. Вале аз тарафи ҷануби соҳили 5, дар он ҷое ки ин дарьё аз шимол ба ҷануби Шуғнон Рушон ҷорӣ мегардад ва дар ин ҷо бо дигар дарьёҳо ҳамроҳ шуда, болооби Амударёро ташкил менамояд, ҷойгир аст. Ишкошим дар сари чороҳаи табиии мамлакатро аз ғарб ба шарқ ва аз шимол ба ҷануб бурида мегузашта воқеъ гардидааст. Моҳияти муҳими худро ин деҳа аз ҳамсоягиаш бо конҳои лал ё қути сурх, ки аз қадимтарин замонҳо шӯҳрати ҷаҳонӣ доштаанд, гирифтааст. Ин конҳо аз Ишкошим дар дурии 32 километр поёнтар дар қисмати болои деворҳои кӯҳии баландиашон 360 метрари тарафи роси дарёи 5 ҷой гирифтаанд. Бадахшони ҷанубӣ инчунин дорои маъданҳое аст, ки дар тамоми шарқ машҳуру маълуманд. Конҳои фирӯза, санги лоҷвард ё лоҷвардак дар пасткамии шимолии Ҳиндукуш, наздикиҳои сарчашмаҳои дарёи Кукчи, дар ҳудуди лажурд ё лазур ҷойгиранд, ки калимаҳои лазур ё лазурик аз ҳамин лоҷвард ё лоҷвардак баромаданд. Истифодаи конҳои лоҷвард бисёр вақт бо сабаби кам овардани фоида ё бо сабаби ҷангу шӯришҳо ва кашмакашиҳои дохилӣ, ки саноати мамлакатро фалаҷ мегардонанд, қатъ мегардид. Бо вуҷуд сангҳои Бадахшонӣ ба ҳама савдогарон хуб маълум ҳастанд, чӣ ба бухороиҳо, кобулиҳо ва чӣ ба қошғариҳо. ҳавзаи дарёи Кукчӣ, ки маҳз аз рӯи боигариҳои маданияш яке аз машҳуртарин ҳавзаҳо дар тамоми Осиё маҳсуб мешавад, бо номи оддии Ҳамакон, ки маънояш ҳама ҷояш кон аст, машҳур мебошад. Зеро ин ҷо ба ғайр аз конҳои лоҷвард, ҷои калонтарин ва асоситарини конҳои мис, сурб, зок, кибрит ва оҳан аст, ки аз давраҳои хеле қадим истеҳсол карда мешуданд.

шарқи Балх воқеъ гардидааст. Вале аҳолии шаҳр, ки шумораи онҳо аз рӯи ҳисоби Гридиков дар соли 1878 то ба 25 ҳазор нафар мерасид, каме дуртар дар атрофи макони муқаддаси мусалмонон Мазори Шариф ҷо гирифтааст. ин мазор ҳатто дар он тарафи ҳиндукуш тавассути муъҷизаҳое, ки аз дохили дахмаи худи Али ба зуҳур меорад, шӯҳрат дорад. Мазори Шариф бо чор манораи баланди кабутфоми худ аз дур назаррас аст. заминҳои он дар ҳудуди вилоят мавқеъ гирифта, бо дарёи Балх ё Дегас, ки оби сарчашмаҳои худро аз кӯҳҳои кӯҳи Бобо ва Сафедкӯҳ мегирад, обиёрӣ мешавад. дар ҷойҳои пастқамӣ ин дарё аз чапу рост бо сарбандҳо маҳкам карда шуда бошад ҳам, ҷараёни ҷӯй хеле тез ва онро банди барбарӣ ё сарбанди ваҳшиё меноманд. ва дар ҷониби шимоли Балх, баъди ҷорӣ шудан ба дарозаи 300 километр дар боғҳои сиёҳгирд ба анҷом мерасад. дар ин ҷо вайронаҳо майдонҳои васеъро фаро гирифтаанд. маълум нест, ки сиёҳгирд ягон вақт тобеи Балх буд ё шаҳри алоҳидаи озод ба шумор мерафт. дар тарафи ғарбии Балх шумораи аҳолии тоҷик тораф кам шудан мегирад ва шумораи туркманҳо ва асосан узбекҳо афзун шудан дорад. дар Оқча, Сарипул, Шибирғон ва Андхой шумораи тоҷикҳо нисбатан кам аст. мардуми ориёиро дар Афғонистон дар пасхамиҳои ҳиндукуш, дар Кофаристон, мамлакати ғайридинҳо яъне ғайримусулмонҳо вохӯрдан мумкин аст. кофаристон дар шимол бо қаторкӯҳҳои ҳиндукуш ва бадахшон, дар шарқ бо Читрол ва водии дарёи Кунар, шохоби дарёи Кобул, дар ҷанубу ғарб бо Афғонистон ҳам сарҳад аст. кофаристон мамлакати кӯҳӣ буда, аз водиҳои танг, гоҳо, дарамонанд ва ҷариҳо, ки бо қаторкӯҳҳои баланд ва пурбарф ҷудо гардидаанд, иборат аст. дар қисмати ҷанубии ҳиндукуш баландии қулаҳо ба 17000 чақрим мерасад. дар канораҳои шимолии кофаристон дар ҳиндукуш қулаҳои алоҳидаи кӯҳ то 24000 чақрим қад боло кардаанд. ағбаҳое, ки ҷониби бадахшон мебаранд, нуқсон ва доро буда 15-16000 чақрим баландӣ доранд ва аксар фасли сол касногузаранд. табиати кофаристон ваҳмангез, вале дар айни ҳол боҳашамат ва дилфиреб аст. харсанг қулаҳои бузург, кӯҳҳои барфин, пиряхҳо, обҳои тезҷараёни шаршарадор, ғору ҷариҳои чуқуру пурвоҳимаи тира манзараи одатии ин мамлакатро ташкил медиҳанд. дар қисматҳои нисбатан ҳамвори водиҳо ва дарҳо дарахтони мевадор мисли ангур кастана мерӯянд. нишебиҳои кӯҳ бо алафзору бутаҳо пӯшонда шудаанд. дар ин ҷо булутҳои ҳамеша сабз ва дигар навъҳои дарахтон мерӯянд. дар баландиҳои аз 5-6000 чақрим боло ҷангалҳои дарахтони сӯзанбар, санавбар, дарахти чалғуза ё кедр, ки интиҳои он ба андишаи ман дар баландии 13000 чақрим воқеъ гардидааст, намоёнанд. ягона воситаи рафтуомад ин пайроҳаҳои аксаран хавфноку мушкилгузар ҳастанд, ки аз долонҳо ва кунгураҳои табиии зери кӯҳҳои қаридараҳояш бетак ва бари соҳилҳои дарёву дарёчаҳо мегузаранд. нахустмеҳани башариятро сокинони кофаристон кашмир медонанд, ки дар он ҷо омезиши забонҳо ба вуқӯъ омадааст. ба ғайр аз чорводорӣ, кофаристониҳо боз ба зироаткорию боғдорӣ низ шуғл меварзанд. асосан гандум мекоранд, қисман бо ҳамсояҳо доду гирифт доранд ва гоҳо ҳатто роҳзанӣ ҳам мекунанд. ниҳоят, дар доирае, ки баландияш ба ҷониби шимол асту ҳиндукуш ва мустангонро ташкил кардаанд, дар ҳудудҳои алоҳида қабилаҳое вомехӯранд, ки ба тоҷикони Помири ғарбӣ хишӣ доранд. ҳамин тавр, болотар аз резишгоҳи дарёи Гангра Горбат ба Ҳинд кӯҳистон оғоз мегардад. ин номро афғонҳои қисмати ғарбии водӣ то худи Кобул барои ифодаи музофотҳо, ки истиқоматкунандагонашон аз наҷоди қадим буданд ва ба ин ҷо муҳоҷир карда шудаанд, истифода мебаранд. кӯҳистони водии Ҳинд аз тарафи мардуми маҳаллӣ Шинкарн, яъне мамлакати Шинҳо, ном бурда мешавад, ки сокинонашро боқӣ мондаи қабилаҳои гуногун вале нажоди ягона ташкил медиҳанд, ки гузаштагонашон ин водиро, ки бо Панҷоб ҳам сарҳад аст ва низ қисмати поёнии ҳамвориро ишғол карда буданд. онҳо қабилаҳои шимолӣ ва шимоли ғарбӣ то ҳол ба номи умумии дардҳо ёд мешаванд, ки он дар амал ягон маънӣ надорад.
аҳолии водиҳои Буннер, Дубер, Путун, Сео ва Кандия мардумеро ки дар соҳил

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда манижа давлат вашундед.
1: ганҷи бостон
2: шаҳраки тахти сангин. Шаҳраки тахти сангин яке аз ёдгориҳои маъруфи таърихии Тоҷикистон мебошад. Он дар масофаи 34 километр аз ноҳияи Қубодиён дар маҳалли ба ҳам омадани дарёҳои Вахш ва Панҷ ҷойгир шудааст. Масоҳати он 75 гектарро ташкил медиҳад ва дар миёни 9 ёдгорие мебошад ки ба феҳристи мероси ҷаҳонӣ пешниҳод гардидаанд. Тадқиқоти бостоншиносӣ нишон медиҳанд ки тахти сангин шаҳри қадима будааст. Он ба асрҳои 4-ум ва 3-уми то милод тааллуқ дошта, намунаи фарҳанги форсӣ ва эллинистӣ мебошад. шаҳр бо деворҳо иҳота гардида, кӯчаҳояш сангфарш шуда буданд. Дар маркази он ду бинои муҳими бошукӯҳ, маъбад ва бинои маъмурӣ ҷой доштанд. Дар шаҳр қалъаи мустаҳками дохилӣ мавҷуд буд. маъбад дар асри 3-уми то милод сохта шуда. Дар дохили он толори сафеди 4 сутуна бо андозаи 12 бар 12 метр ҷойгир буд ва баландии деворҳояш ба 5 метр мерасид. Пеши даромадгоҳ равоқе бо ду қатор сутун қарор дошт. ҳар сол садҳо сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ барои дидан намудани мавзеи таърихии тахти сангин ба водии Вахш меоянд. сайёҳон ҳангоми боздид аз тахти сангин бо осори маъбади бостонӣ, деворҳои қадима ва ёдгориҳои нодири таърихӣ ошно мешаванд. ин мавзеъ барои дӯстдорони таърих ва фарҳанги қадим макони хеле ҷолибу арзишманд ба ҳисоб меравад.
3: аз шеърҳои рӯз,
4: истиқлол чист? истиқлол фахри миллат аст. чист? истиқлол нури давлат аст. сарбаландӣ ёфтаем аз номи ӯ, арҷумандӣ доштаем бо номи ӯ. вақту иқбол боз рӯи мо шуда, нури хуршедаш ба сӯи мо шуда. ханда дорад субҳи истиқлоли мо, медурахшад сӯи истиқболи мо. чист? истиқлол шамъи роҳи мост. чист? истиқлол савту сози мост. парчами болои боми мост он, як нишон аз давлате беҳтар зи ҷон.
3: аз шеърҳои рӯз,
5: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. ин ҳама дар барномаи фурсати баён. фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
6: дуруд сомони арҷуманд, дӯстдорони барномаҳои радиои Тоҷикистон ва радиои Фарҳанг ва махсусан барномаҳои мустақими ин ду радио. барномаи фурсати баён аст ва бо шумо ҳастем. ман Саид Эҳсон бо ҳамкоронам, мисле ки барномаҳои дигар ҳам ҳамин гуна сурат мегирифт, чун аз ҷараёни нишастҳои матбуотӣ ҷо сӯҳбат сурат мегирад. имрӯз шунавандаҳои гиромӣ, шояд аз ҷараёни нишастҳои матбуотӣ охирон барнома бошад, ба хотири оне ки аз пагоҳ ниҳодҳо несту, фақат донишгоҳҳо.